V petek 2. oktobra praznuje 82. rojstni dan Braco Koren. Rodil se je na Jesenicah. Braco je sin prvega pevca kvinteta Avsenik Franca Korena. Braco je svojo pot začel kot uspešen popevkar. Nekje v 70. letih prejšnjega stoletja pa se je podal domačo glasbo. Sprva v dueto z Evo Sršen sta studijsko sodelovala z ansamblom Emila Glavnika. Z Dragico Kovačič sta pripevala v ansamblu Bratov Kovačič. Leta 1974 pa sta se z Marijano Držaj pridružila dobrim znancom, s katerim je pripeval vse do leta 1986. Svojo glasbeno pot je nadaljeval z Veselimi planšarji, Alpskim kvintetom, Hišnim ansamblom Avsenik, Gašperji in več kot 20 let sodeloval z ansamblom Kraški kvintet. Pri tem pa pesem Jožeta Burnika Vračam se v Slovenijo, kjer zapoje slavljenec Braco Koren. Vse najboljše za 82. rojstni dan.

V soboto, 3. oktobra, praznuje 38. rojstni dan Maja Berce, pevka ansambla Jureta Zajca. Maja prehaja iz Selc v Selški dolini. Svojo resnejšo glasbeno pot je začela z ansamblom Saša Osenika in jo krajše obdobje nadaljevala tudi z ansamblom Karavanke. Zdaj pa že kar nekaj let pevka ansambla Jureta Zajca. Maja pa je tudi izbranka Jureta Zajca. Vse najboljše za 38. rojstni dan. Na Liga in izpi. Oh, yeah.

Šibovniki špilajo in čestitam glasbeniku. V soboto, 3. oktobra, praznuje okrogli jubilej, 60. rojstni dan, Franc Štrekelj iz Zagrada nad Prevaljami, kitarist, pevec in dolgoletni član našega legendarnega koroškega ansambla Šibovniki. Franc, vse najboljše in zdaj se naj uživancija začne. Uživaj in na zdravje. Vse najboljše za tvojih 60.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V soboto 3. oktobra praznuje rojstni dan Tini Lesjak iz Oplotnice, sin Tineta Lesjaka, ki ga žal več ni med nami. Tini je kitarist in odličen pevec. Bil je vodja, žal ne več delujočega ansambla Vrt iz Oplotnice, ki je deloval 20 let. Tini pa ne more brez glasbe in je še vedno aktiven. V več glasbenih zasedbah je član zasedbe Fanti iz Oplotnice, vokalne zasedbe Sonos in po novem član Klape Skala. Vse najboljše, Tini Lesjak, za tvoj osebni praznik.

Koroška radio, sredina parada domačih. Čas je, da se Jani Repnik poslovim od mikrofona. Naj bo oktober dober, uživajte, srečno in lahko noč vam želim.

V današnji oddaji na svetu učinkoviti rabi energije govorimo o tem, kako je z ogrevanjem notranjosti pri električnih avtomobilih. Električni avtomobili v primerjavi s tistimi, ki imajo ugrajen motor z notranjim izgorevanjem, ne proizvedejo dovolj presežne toplote za primerno ogrevanje notranjosti vozila. Z drugimi besedami to pomeni, da je za udobje potnikov potrebno ogrevati notranjost avtomobila z energijo iz baterijskega sklopa. Posledično s tem pa se zmanjšuje doseg električnega vozila z enim polnjenjem. Idealna temperatura za kemične procese v bateriji električnega avtomobila je med 15 in 35 stopinj Celzija. Za optimalno delovanje je potrebno tudi baterijo električnega avtomobila nenehno segrevati ali ohlajati. Ta proces proizvajalci običajno imenujejo toplotno upravljanje električnega avtomobila. Do relativno večjih izgub energije naj bi prihajalo v obdobju nizkih zunanjih temperatur, saj je za optimalno uporabnost vozila potrebno segrevati tako baterijo kot tudi potniški prostor. Pri vseh električnih vozilih se zato doseg nekoliko zmanjša. V najslabšem primeru so preizkusi v realnih pogojih pokazali, da se pri zunanji temperaturi nič stopinj Celzija lahko prevožena razdalja z enim polnjenjem skrajša za kar 20%. O tem, kaj je ključen element za učinkovito ogrevanje potniške kabine in baterije, pa v nadaljevanju.

V današnji oddaji govorimo o tem, kako je z ogrevanjem notranjosti pri električnih avtomobilih. Izgube na račun prijetnejšega počutja med vožnjo lahko učinkovito zmanjšamo že z uporabo funkcije ogrevanje sedeža, tudi volana, saj je takšen način energijsko učinkovitejši kot le dovajanje toplega zraka preko sistema klimatizacije. V hladnem vozilu ogrevanje sedeža porablja med vožnjo med 40 do 100 vatov. Grelec za ogrevanje toplega zraka v kabini pa porabi nekajkrat več. Ključen element za učinkovito ogrevanje tako potniške kabine kot tudi baterije pa je pri električnem avtomobilu toplotna črpalka. S toplotno črpalko so obravnavane izgube bistveno manjše. Toplotna črpalka porablja iz baterije le 1 kilovatno uro na 4 kilovatne ure pridobljene energije. 3 kilovatne ure pridobi iz okolja, to je iz zunanjega zraka okrog avtomobila. V letošnjem letu je bila izvedena testna vožnja z dvema praktično identičnima električnima avtomobiloma. Edina pomembna razlika med njima je bila, da je imel eden vgrajeno toplotno črpalko. Ob povsem enakih pogojih vožnje se je pokazala razlika v porabi. Na izbrano temperaturo sta se oba avtomobila segrela v približno enakem času. Le v avtomobilu brez toplotne črpalke je bila trenutna poraba energije za približno 1,5 kilovatne ure višja kot pri avtomobilu s toplotno črpalko. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec, Boris Katz.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v jesenskem kulturnem utrinku. Danes z nami srbski pesnik, pisatelj, novinar in televizijski urednik Dušan Radović. Prisluhnite njegovi pesmi z naslovom Jesen, v slovenščino jo je prevedel Peter Svetina. Ko začne padati listje, običajno pade še mrak. In z mrakom pada dež. Podoba klavrne jesenske promenade. In na koncu vedno še nekomu zdrsne in pade. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A še zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Iz papirja, veš?
0: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
4: Skriti mikrofon.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, Mirko je raj pri telefonu iz Term na Dolenjskem kličem.
5: Ja, dober dan.
6: Naš računalnik vas je žrebal za obisk naših Term. In to brezplačno, ne?
5: Ja, res. Katere Terme sploh?
6: To so Terme na Dolenjskem.
5: Ja, pa kako se imenujejo?
6: Terme na Dolenjskem se imenujejo.
5: Ja.
6: To je tedenski paket.
5: Ja.
6: Ampak imate pa terapijo, ki pa bi je obvezna, to je pa terapija s kaktusi. Tudi potem, ko boste šla domov, ne?
5: Ja.
6: Boste dobila za sabo tudi pojotl, to je pač nek kaktus, ne?
5: Ja.
6: Ki je tudi potem se bodico bo trgal enkrat dnevno, ne? In se to bodico potem zapiči za vsake 5 minut na različne točke, ki jih bo pa pač ta gospod doktor, ne? Čišal, ne? Tudi povedal, ne?
5: Ja, kakšen namen pa ima ta terapija?
6: Ta terapija ima namen predvsem, da se izgubljajo kilogrami, da je boljši krvni obtok.
5: Ja, ne vem, no, kaj bi vam rekla, to najbolj nisem jaz navdušena na tako.
6: A kaktusi vas motijo zdaj?
5: Ja, kaktusi tudi, ja.
6: Ne, ni to samo to, da prijete pa bote samo ležala, ne? Ne vem, koliko se vi sploh spoznate na te kaktuse.
5: Ta pejotl že poznam.
6: A pojotl poznate?
5: Ja.
6: A no, potem je v redu. Potem je pa, so ta mali sibirski kaktusi. To je, s temi on začne. To so bodice dolge 1,5 cm in začnejo od nog pa pri podplatih. To je prve 2 uri.
5: Ja, ja.
6: Potem je pa normalno čez dan nič več in še zvečer so pa vratne mišice, ne? Vem pa ukvirno 2,5 cm se pa zapičijo pa te bodice, ki se zapikajo pa v vrat. Ki morate pa potem, uro pa pol je pa čist primer na stolu sedite in to je prvi dan terapije mimo.
5: Ja. Ne vem, veste kaj jaz...
6: To je profesor Chi Shao, ki je na Kitajskem to že opravljal oziroma upravlja ten dol, no, ampak smo mi tok naredili, da smo ga lahko povabili tu, ne?
5: No, se pravim, to pa je Trn.
6: To je pa Trn in vsak Trn sprošča svojo tekočino, ne, ko ga utrgaš, ne, takrat se on v bistvu pride do reakcije, ne, in se on brani, ne, in spušča tekočino, ne, takrat se to pika, ne.
5: Nisem jaz navdušena, veste, jaz

0: Le da bi mi tako globoko nekdo to zapikoval iglo.
1: Ne, budica je tako kot trn, ne?
0: Ja.
1: Je 4 cm trn, ampak zapice ga 2 cm v vrat, ne?
0: Ja, pa vrat sploh, ne? Veste kaj, najlepša hvala za ponudbo, pa res...
1: Ne bi šla zdaj v terme, ne. Pa na kaktuse?
0: Ne, ne bi.
1: A samo kaktusi vas motijo zdaj?
0: Ja, mislim, ves ta postopek. Ne bi rada tako eksperimentirala, ker bi lahko imela sama potem kakšne probleme tudi. To ne vem, katere terme so to.
1: Sej vam pravim termi na Dolenjskem.
0: Probajte še koga drugega.
1: Seveda, a lahko samo zapišete?
0: Ja.
1: Ja, Mirko Jeraj?
0: Ja.
1: Ja, ulica skritega mikrofona?
0: Ja. V redu, ja. Skriti telefon. In rekel, ne zdi, jaz se zapišem nekaj naslov, je rekel skriti telefon, ki bo te za to objavljali na nekem radiju, ker mi je opisoval, kako terapijo ima nekega kitajskega. Moj strah...
2: Kaj še mikrofon?
3: Skriti.
2: Kako? Skritni.
3: Skriti.
2: A še zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
3: Ja.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Sindikat Sviz je kritičen do ljudi, ki bodo pripravljali reformo šolstva. V 26-članskem strokovnem svetu so trije predstavniki delodajalcev, predstavnika sindikatov pa ni. Po mnenju Sviza je v njem tudi premalo ljudi, ki vsak dan delajo v šolah. Sprašujejo se, kako bodo brez njih sprejemali predloge, ki bodo vplivali na učence in učitelje. Nekateri člani sveta odgovarjajo, da šolsko prakso dobro poznajo. Svet bo ministru predlagal spremembe, o končni reformi še ni odločeno. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje pa bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez sjemanja dopusta. In še pogled proti koncu tedna. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Ligi narodov gostovala proti Švici. Tekma v Lucernu se bo začela ob 20:45. V torek Slovence čaka še gostovanje pri Škotski.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
5: Obiščite pergola.si.
6: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
7: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Tukaj sončen dan se obeta s temperaturami od 18 do 23 čez dan. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 7 in čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprinaste oblačnosti, sicer pa jutranje temperature na Koroškem takole gredo. Na Ravnah 4 stopinje, v Slovenj Gradcu zgolj 2, Mežica in Dravograd pa to jutro 6 stopinj.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Še na ceste, vozite previdno in strpno, večjih posebnosti ne beležimo to jutro. Obveščajte nas na 041-727-727.
9: Koroško jutro s Špelo Šavc.
7: 3 minute čez 6 je ura, dobro jutro v petkovem jutru. Končno je pred nami vikend, sončen celo. Do 15. in plače za večino je še kar nekaj časa. Pa dajmo dan štartati počasi, z dobro kavo in svežimi novicami. Gremo skupaj proti sončnemu vzhodu, ta bo danes minuto.

10:06, dobro jutro, Koroška, ste se zbudili v dan brez bolečin ali vas mogoče zob boli? Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala samo en dan, ampak ves teden od 5. do 9. oktobra, to je naslednji teden. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden akcije odprtih vrat bo vodilo sporočilo: ne čakajmo, da zob zaboli. Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč, za vozovnice pa se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober. Po mirnem začetku vremenskem govorimo oktobra, prihaja vremenski preobrat. Še do nove srede kaže na dokaj sončno vreme, v četrtek prihodni teden pa prihajajo padavine in ohladitev do 15 stopinj čez dan bo. Ampak še prej, pred nami je sončen vikend, užimo ga.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, pri Tiffany-ju zihar nimamo broštika. Mi, 26. bo glih zdaj, dobro jutro Koroška, v petek se zbujamo, sonce vzide minuto pred sedmo, mi pa tudi o tem, kaj je novega v športu. Z današnjima prvima cestnima dirkama se bo pri nas v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh. Vse pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Danes bosta na vrsti dirki mlajših članov in mlajših članic s številčno slovensko zasedbo. Po neprepričljivi predstavi in remiju s Škotsko so slovenski nogometaši vtis popravili zmago nad Severno Makedonijo. Po dveh tekmah v Stožicah sta zdaj pred njimi v Ligi narodov zahtevni gostovanji. V Švico, kjer jih obračun z domačo reprezentanco čaka v soboto ob 20:45, bodo odpotovali danes, zatem gredo neposredno na Škotsko, kjer bodo igrali v torek ob isti uri, se pravi 15 minut pred 9 zvečer. In še na MotoGP, z dirko v MotoGP-ju se v karavani MotoGP začenja jesenska azijska turneja. Po noči boste na sporedu že prva treninga, dirka pa se v nedeljo začne ob 6:15 zjutraj. Eni vem, da boste ostali, eni pa sladko spali. 9 minut še manjka do pol sedme, dobro jutro.

0: Let it be in Beatlesi, tole smo se učili v naših časih v šoli 5, se spomnite? Mladi Joker Auto nadaljevanju Cevi sonca, še prej pa naravne. Namreč zanimalo nas je, kako napreduje prenova zdravstvenega doma Ravne in kaj bodo novi prostori prinesli pacijentom. Preverili smo trenutno stanje in načrte za začetek njihove uporabe.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
3: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno petkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacijentov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
9: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno za ključni fazi. Izveden je bil že tehnični pregled, prav tako smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. V naslednjih dneh imamo predvideno primopredajo prostorov, na to pa seveda sledi še opremljanje s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
8: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacijentom?
9: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
8: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacijentov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev.
10: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
11: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Dan.
0: Dokaj sončno vreme nas čaka danes, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 2 do 7 in čez dan od 18 do 22. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Temperature v petkovem jutru pa Dravograd in Mežica 6 stopinj, Ravne 4, Slovenj Gradec samo 2 stopinji Celzija. Na cestah pa ne beležimo posebnosti, če je drugače 041 727 727.

Parni valja, ki bil tole, 20 še manjka do 7, dobro jutro Koroška. Če je petek, se z veseljem posvetimo tudi glasbi, v nadaljevanju spomnimo na dva svetovna glasbena velikana, na smrt enega in rojstvo drugega. Tom Petty je bil eden najbolj karizmatičnih in neupogljivih velikanov ameriškega roka, čigar življenje in kariero so zaznamovale izjemne, pogosto tudi nenavadne zgodbe. Umrl je na današnji dan leta 17. Znan je bil potem, da se je trmasto postavljal po robu požrešnosti glasbenih založb. Konec 80-ih je bil del ene največjih super skupin v zgodovini glasbe, The Traveling Wilburys. V njej so poleg njega igrale same legende, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison in Jeff Lynne. Free Fallin' pa je verjetno najbolj prepoznavna in kultna pesem Toma Pettyja, izšla je leta 89, na njegovem prvem samostojnem albumu Full Moon A Fever in postala svetovna rock himna. Nastala je samo v dveh dneh kot šala, menda. Besedilo pesmi pa je pravzaprav Pettyjev potovalni dnevnik, njegove vsakodnevne vožnje iz Beverly Hillsa v studio v dolini San Fernando. In še tole... Gordon Matthew Thomas Sumner, svetovno znan kot Sting, ena najbolj fascinantnih osebnosti v svetu glasbe. Njegovo življenje skriva vrsto nenavadnih podvigov, od nekdanjega poklica učitelja do pridelja.

74. Preden je postal svetovna rock zvezda skupino The Police, je delal kot kvalificiran učitelj na katoliški osnovni šoli, poučeval je angleščino, glasbo in pa nogomet. V Toskani v Italiji ima v lasti čudovito posestvo Il Palagio, kjer ženo že leta pridelujeta vrhunsko vino, oljčno olje in med. Njegova vina so pogosto poimenovana po njegovih največjih uspešnicah, kot je Message in a Bottle. In s tema velikanoma glasbe potujemo v petkovem jutru naprej, potujte z nami.

0: Thinking all this time, 10 minut pred sedmo, gremo na ceste. Daljše kolone vozil nastajajo na relaciji Ravne Dravograd na Dobrjah zaradi semaforja in del na cesti. Vozite strpno. Odštevamo do dneva v letošnjem letu, ko bo največ dojenčkov na torti upihnilo prvo svečko. Lanskega 3. oktobra se jih je namreč rodilo kar 74. Medtem ko se jih na dan v Sloveniji v povprečju rodi 46. Največ novorojenih dečkov je bilo zanimivo poimenovanih Mark. Največ novorojenk pa je dobilo ime Hana. In mogoče sta prav Mark in Hana v naši porodnišnici prijokala na svet v zadnjih 24 urah. Vse najboljše želimo.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: Praznik mesta Ravne.
10: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Ravne na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
11: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
10: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
11: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
10: Pridite praznovat z nami.
11: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
10: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
13: Iščete

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
5: Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, priprava materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Elektrocelje TD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Legan Gradišče, Legenska cesta 13, 15, 17 in Gradišče 5 med 9.30 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Dobro jutro, Koroška, pet jih še manjka do 7.

0: Tom Jones in Dusty Springfield, Upside Down, 7 je ura, dobro jutro, Queeni nadaljujejo znamenito. In tako naprej, kmalo še prej, kaj je novega, vreme in ceste.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16 milijardah in pol evrov, odhodki pa pri 18 milijardah in 800 milijonih. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalce upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do pol sedmih zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Nova ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Študentska Ljubljana pa je sinoči dobila novo generacijo brucev. Univerza v Ljubljani je na Kongresnem trgu tradicionalno odprla novo študijsko leto. Predstavilo se je 23 fakultet in 3 akademije, na več kot 50 stojnicah pa so novinci spoznavali tudi študentske in univerzitetne službe.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno vreme je pred nami danes in do 23 stopinj, tudi jutri večinoma jasno bo zjutraj od 2 do 7 sveže in čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Temperature pa se od 5 še niso premaknile, na Ravnah 4 stopinje, v Slovenjgradcu 2, Mežica in Dravograd 6 stopinj.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Daljše kolone nastajajo na relaciji Ravne Dravograd na Dobrijah zaradi semaforja in del na cesti. Strpno tam, če opazite še kaj, 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 7 je, ajde, naredimo še petek, pa smo v vikendu. V nadaljevanju jutra sledimo aktualnim informacijam, povemo pa tudi, da je danes mednarodni dan nenasilja. Združeni narodi ga obeležujejo na rojstni dan Mahatme Gandija kot opomin na pomoč miru in strpnosti. Tudi v Slovenjgradcu, podrobnosti v nadaljevanju.

Ža. In sonce si je 12:07, minuto pred sedmo je danes ušlo in bo sijalo, ogrelo se bo do 23 stopinj. Dobro jutro, 2. oktobra leta 1869 pa se je v indijski državi Gujarat rodil Mohandas Karamchand Gandhi, splošno znan kot Mahatma Gandhi. Mahatma, kar v sanskrtu pomeni velika duša, je bil politik in borec za neodvisnost Indije. Mahatma je Indijo miroljubno popeljal do neodvisnosti in postal simbol mirovništva in nenasilnih gibanj za državljanske pravice in svoboščine po vsem svetu. V Slovenj Gradcu nasproti pošte v parku stoji bronast spomenik indijskemu mirovniku, ki ga je mesto prejelo v dar leta 2010. Nahaja se torej pri nas, ki v mestu, ki nosi naziv Mesto glasnik miru Združenih narodov. Kip je sicer delo indijskega kiparja, postavitev v Slovenj Gradcu poudarja vrednote miru, strpnosti in sodelovanja. Mestna občina pa ob obletnicah njegovega rojstva in smrti tam prireja spominske slovesnosti in tako bo tudi danes ob 9. Zato je danes mednarodni dan nenasilja. Prijaznost nas nič ne stane. Vredna pa je več, kot si mislimo. Strpno in mirno v nov dan, sicer o tem več v naši novici.

Zasedba iz zlatih 90-ih, Ace of Base in The Sign. 7 jih še manjka do pol osme. Dobro jutro, Koroška. Morate nujno na upravno enoto, ker ste zamudili sredo. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo začele delo ob 8 in končale ob 6:30 zvečer. Ponedeljki in petki ostajajo kot doslej. No, uredba še ne velja, začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Bomo povedali, ko bo čas.

0: Pet Shop Boys in Always on My Mind, 4 minute še do pol osme. Lorin prihaja euforično, še prej pa prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovengradcu je ob svoji 145. obletnici delovanja prejelo najvišjo nagrado mestne občine Slovengradec, Zlati grb. Kako srčni in vredni so, dokazujejo tudi v mesecu požarne varnosti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovengradcu je prejelo Zlati grb mestne občine Slovengradec Ajda Prislan.
16: Pomagaj bližnjemu v nesreči je geslo, ki so ga zapisali ob ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Slovengradcu leta 1881. So prostovoljska organizacija, ki že skoraj stoletje in pol dokazuje, kaj vse je mogoče doseči, ko ljudje stopimo skupaj. Predsednik društva Albert Gradišnik, tudi namestnik predsednika Gasilske zveze Mislinjske doline.
17: Upremljali smo dobro. Trenutno v našem gasilskem društvu imamo dovolj opreme, da lahko nekje 30 operativnih gasilcev tako izvozi na požar ali kakšno drugo nesrečo. Drugače pa kaj si želimo v bodočnosti, prihaja nova avtocisterna, današnja je dopolnila 25 let, tako da imamo želje velike in projekt tudi velik. To prostovoljstvo gojimo že od samega začetka. Kaj bi rekel tistemu gospodu, ki je ustanovil to naše društvo? Isto, prostovoljno. Takrat je bilo, hitimo bližnjemu na pomoč in še danes to naredimo. Brez naših veteranov, ki so že več oko 80 let prisotni v gasilskem društvu, tudi našega društva ne bi bilo. Mladih imamo veliko, hvala Bogu, pred kratkim taborenje v gasilskem domu. Zelo smo veseli, da se mladi utrgajo v današnjem času še več kot telefonov, igrc in pridejo v gasilski dom in gasijo z nami, tako kot je treba.
16: Gasilec, tudi prostovoljni, mora danes imeti veliko znanja, kako pristopiti v požaru ali nesreči, kako se obnašajo materiali v različnih nevarnih okoliščinah, kako reševati ljudi in živali. Ker je oktober mesec požarne varnosti, gasilska društva izvajajo dogodke za osveščanje širše javnosti o preventivi pred požarom in ravnanju ob izbruhu požara, pa tudi kakšne druge nevarnosti. Letošnja nosilna tema meseca je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na pomenu detektorjev dima oziroma požarnih javljalnikov. Kako na primer ravnati, če zagori človek, njegova obleka, pa smo poleg?
17: Če bi prišlo do požara na človeku, je najbolj pametno, da slečeš svojo jakno in ga zaviješ oziroma povalaš po travi oziroma po pesku. To je takrat, kar imaš pri sebi, je najbolj počivito kako ogranjalo ali karkoli. Če pa mi gasilci pridemo navadno, ga zavijamo kar v koco, kakorkoli. Pač čim bolj mu pomagaš, da mu lahko na tistem trenutku nudiš, kar imaš pri sebi, da mu lahko nudiš pomoč.
16: Požari v stanovanjskih objektih vsako leto povzročijo največ materialne škode, žal pa tudi najhujše posledice za ljudi. Še posebej nevarni so nočni požari, ko stanovalci spijo in požara pogosto ne zaznajo pravočasno.
0: Vremenska napoved je zelo lepa, sončno bo danes, pa tudi za vikend čez dan nekje do 23 stopinj, jutri zjutraj od 2 do 7. Bo pa nekaj občasne koprenaste oblačnosti v nedeljo in ponedeljek. Temperature se še niso premaknile, Dravograd in Mežica 6 stopinj, Ravne 4, Slovenjgradec 2. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, razen seveda tam, kjer potekajo cestna dela, nastajajo zastoj, tako tudi na relaciji Ravne-Dravograd. Vozite strpno in nas obveščajte na 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vse se zgodi. In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čekaj, res neznano bo, naj bo sreča.

Wake up, it's a beautiful morning. Dobro jutro, lepo jutro je pred nami, je že z nami. 18 jih manjka še do 8. Združenje Evropa Dona Slovenija pa v rožnatem oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, ponovno pripravlja kampanjo skrbi.

Proti HPV. Hkrati pozivajo k udeležbi presejalnih programov Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. V Sloveniji za rakom dojk zboli več kot 1300 do 1500 ljudi letno, med njimi tudi posamezni moški. Bolezen pa je v primeru zgodnjega odkritja zelo dobro ozdravljiva. Državni presejalni program pa je namenjen ženskam med 50 in 69 letom. Ste pripeli Roza Pentljo? Roza Pentlja namreč izraža podporo in solidarnost ženskam s to obliko raka. In roza barva je bila izbrana zaradi ženskih asociacij. Na zdravje v petkovem jutru.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
13: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
14: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
17: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
18: Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo bralnemu klubu, pridejo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše na otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravlične ure, tako v knjižnico Velenje kot v Šoštan. V knjižnici Šmartno opaki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic poskrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krti berija. To je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, k branju, pravličnim uram in še kaj. Prijazno vabljeni.

0: Timberlane in Chris Norman in Suzy Quattro. Dobro jutro, Koroška. 8 bo ura. Vaja kondios in nej, na, na, na. Še prej pa, kaj je novega? Kakšno vreme nas čaka in kakšno je stanje na naših cestah?
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejanska sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je povprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno. Buče pa niso uporabne samo za juho ali jesensko okrasje. V nemškem kraju Mehernik so jih spremenili v plovila, tekmovalci v orjaških bučah veslajo za zmago. Jesenski pridelek je tako namesto na krožniku pristal na vodi. Tokrat se torej ne sprašujejo, ali je buča okrasna, ampak ali je plovna.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes in tudi za vikend, temperature do 23 stopinj čez dan, jutri zjutraj od 2 do 7, v nedeljo in ponedeljek še vedno precej sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature pa Dravograd 7 stopinj, Mežica 6, Ravne 4, Slovengradec 2, škrtasto. Ne da več. Na cestah pa ne beležimo večjih posebnosti, če vidite drugače, nič 41-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 2 minuti čez 8, dobro jutro, dobra glasba in nekaj humorja po 8. Ne pozabiti na skriti mikrofon po 8:30. No še prej pa, kdo decembra prihaja v Stožice, s kom bomo peli?

11 minut čez 8, Macy Gray je bila tole dobro jutro Koroška v dobrih ritmih tega kanadskega glasbenika. Prepričani smo, da znate vsaj nekaj njegovih pesmi na pamet ali pa vse refrene in da ste ob teh že kdaj zaljubljeno sanjarili, jokali, prepevali na ves glas in tako naprej. Uspešnice Briana Adamsa že desetletja spremljajo naše, vaše ljubezenske zgodbe, dogodivščine, spomine. No in zdaj prihaja priložnost, da jih ne le znova zavrtite, ampak doživite v živo skupaj z množico oboževalcev. Kanadski kantavtor in pevec je svojimi uspešnicami zaznamoval več generacij po vsem svetu. V več kot 40 letih kariere je osvojil vrhove glasbenih lestvic v več kot 40 državah sveta in prejel številna priznanja. Njegovih je več kot 17 studijskih albumov in glasba za film. Potem, ko je v dvorani Stožice že decembra leta 2022 več kot navdušil občinstvo, se Briana Adams vrača v Slovenijo. V soboto 12. decembra bo v Stožicah nastopil v okviru velike svetovne turneje Roll with the Punches, Briana Adams v nadaljevanju na Koroškem radiju, pa tudi midva, ki prihajajo nocoj na Prevalje.

0: You can leave your hat on 5 minut pred 8:30. Joe Cocker je bil tole. New Religion v nadaljevanju, še prej dobro jutro, danes dežurni urednici Matej Kotnik, kaj bo dobrega, petek je.
1: Res je, lepo pozdravljeni na zadnji delovni dan v tednu, no, saj za večino. Kot že veš, Pela, smo v tem tednu s Koroške prevrtali luknjo na šaleško stran.
0: Tako je.
1: V zvezi s tretjo osjo pa bodo naslednje novice veseli predvsem prebivalci na Legnu. Država bo namreč v izvedbeni fazi morda le podaljšala pokriti vkop pod njihovo planoto. Pa še tole iz Velenja, iz tamkajšnje območne enote Zavoda za zaposlovanje, poročajo o izjemno visokem odstotku brezposelnih invalidov na Koroškem, še posebej med mladimi. Predstavili vam bomo tudi letošnje Vrunčeve nagrajence v Slovenjgradcu ter skočili v sosednje Ravne, kjer v športnem centru zaključujejo obsežne naložbe. Vse to in še več danes pa bom zmogla s pomočjo našega novega sodelavca, ki ga slišite kmalu, že v naslednji novici, podrobneje pa se vam bo sam predstavil v naslednjem tednu.
0: Hvala lepa za tole in seveda, kot vedno, želim dobro delo.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Slovenjgradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenjgradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenjgradec. Se vidimo!
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Medtem ko so gradbena dela na osrednjem delu tretje razvojne osi med Slovenjgradcem in Velenjem v polnem teku, pa je bil za odsek hitre ceste med Slovenjgradcem in Otiškim vrhom pred kratkim še ne sprejet državni prostorski načrt. Prav tukaj pa številne skrbi način izvedbe pokritega vkopa Legen.
12: Slovenija je tako majhna, da moramo izkoristiti vsako skalo, vsak hrib in vsako goro, da ceste umeščamo pod zemljo in s tem ohranimo kmetijska zemljišča, gozdove, travnike ter kakovost bivanja, trdijo prebivalci Legna. Načrti namreč predvidevajo, da bi Koroška hitra cesta planoto pri Slovenjgradcu med krajšim vkopom in predorom Gradišče delno prečkala nad zemljo, zato zahtevajo, da se pokriti vkop podaljša čez celotno območje. Podpira jih tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je prepričan, da je to možno storiti brez zamudnega spreminjanja že sprejetega državnega prostorskega načrta.
13: Ne, jaz mislim, da je trasa DPN-ja potrjena, seveda z samim projektiranjem PZI dokumentacijo se da še marsikaj postoriti in predvsem podaljšati ta pokriti vkop. Moram povedati, da je z prvim tistim osnutkom na legenski planoti praktično ni bilo pokritega vkopa, no zdaj je več kot polovica legenske planote že nekako predvidena, moja želja pa je, da se še to podaljša za tistih 100-200 metrov, kolikor je še nepokriti vkop in s tem dejansko res slišimo ljudi, ki tam živijo, slišimo naše občanke, občane in pa ne nazadnje tudi naše mestno občine.
12: Po njegovih besedah na Darsu obljubljajo sodelovanje. Tako pa minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
14: Ta trenutek glede tega projekta in te prošnje župana, počakal bom novo upravo Darsa in se z njimi pogovoril, na kakšen način bomo ta del zapirali in če je to pač vse znotraj okvira DPN. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti, ne pa zdaj pride tudi nova uprava Darsa, s katero se bomo pogovarjali.
12: Po besedah slovenjgraškega župana je med izzivi še racionalizacija izvoza v Pamečah, prebivalce namreč moti gradnja počivališča in bencinske črpalke v naselju. Kljub temu, da dela na osrednjem odseku tretje razvojne osi med Slovenjgradcem in Velenjem po več desetletjih prizadevanj zdaj potekajo s polno paro, pa skrbi povzroča tudi zastoj pri gradnji navezave na avtocestni križ med Velenjem in Šentrupertom zaradi nerešenih zemljiško-lastniških razmerij.
15: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
16: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Pa poglejmo vremensko napoved. Od 2 stopinji v Slovenjgradcu do 6 stopinj v Mežici, 7 v Dravogradu, sončno. Vreme je danes pred nami do 23 stopinj čez dan, tudi jutri bo tako in čez vikend pa še v ponedeljek, bo pa jutri spet frišno jutro od 2 do 7 stopinj Celzija.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: In še na ceste, večjih posebnosti tam ne beležimo, vsem pa seveda želimo srečno pot do cilja.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov. Mačje ljubka in njen muc.
1: Sem ti kupila čist nov WC, veš?
2: Ja,
1: ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.
3: Skriti mikrofon.
4: Ja, dober dan.
5: Dober dan, Mirko, pri telefone.
4: Ja, povejte.
5: Tole sem videl na domu, da me negujete.
4: Ja, ja.
5: Kaj mi pa nudi?
4: Ja, zdravstvene usluge, ne vem, kaj rabite.
5: Vse?
4: A ste nepokreten?
5: Ne, sem pokreten jaz, ne.
4: Aha.
5: Ne, ampak vse, men, rabim, da me lulat voz, pa rabim, da me kakat voz, pa rabim, pa rabim, da me skuha kaj, pa rabim, da me hrbet masira, ka me tešči, pa rabim, da me se pogovarja. No, a ba šlo tu?
4: Se da zmen tudi, ja.
5: Aha, a Rito me tudi briše?
4: Tudi.
5: A tako? Aha, a zobe ima tudi umije?
4: Tudi. Sam, če ste pokreten, si jih lahko tako sam najbrše, ne?
5: Ne, jaz sem vse, jaz sem pokreten, jaz lahko vse sam počnem. Samo jaz bi vse negovalko. Sem pa usamljen. No, še to me zanima, jaz pa precej trdo kožo na peta, na nogi, mi ona to tudi zrihta?
4: Vse se da zrihtat.
5: Vse zrihtate?
4: Seveda.
5: A upere tudi moje gate?
4: To pa ne.
5: Aha, zakaj mi pa ne bi pol tudi slikala?
4: Kaj ne bi slikala?
5: Ne slikala, zakaj ima ne bi?
4: To pa so pol te gospodinske pomočnice, to morate pa kakšno drugo firmo poklikati.
5: Ja ne, se ona bi bila celotna, ona bi bila moja sužna, ne?
4: No, to pa se ne da, gospod.
5: E kako za denar, jo plačam, ne, na to uro?
4: Ja, to pa boste mogli kam drgam na kakšno drugo številko še poklicati.
5: Za koga pa ne, 8 ur na dan, ne? Se jo ne bi nič jaz tepu, ne? Jaz bi samo kaj more delati, ne? Se pravi, da bi lahko bila ona moja podložna sluškinja.
4: To pa ne.

0: A tako se to reče, ali kako?
1: Ja, ja, sluškin je pa drugo.
0: A plenica ma upadala?
1: To pa bo, to pa brez skrbi.
0: Ja, za kaj pa skuhane, pol?
1: Jo, to pa gospod. Ja, za tega, ker zato so pa druge podjetja, ki to delajo, a veste?
0: Aha, pri vas pa raj, rad brišete, ali kako?
1: Raj, raj, ja, ja.
0: A zmasira me pa tudi pol, no, sam to še...
1: Tudi po hrtu vas zmasira, ja? Če dok ležite, pa še kakšna masaža, ne?
0: Tako, ja, zdaj tu sem mislil, ja, ka imam precej krčnih žilke po hrbtu.
1: Prav. Ma... No, pa se pa šli smo po četrte, ma je prav, gospod?
2: Kaj še mikrofon?
3: Ne, skriti.
2: Kako? Skritni.
3: Skriti.
2: A še zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon, zajebanke.
3: Ja.
4: Oblasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo Mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.

0: Pikasi. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Vabimo vas na mednarodno razstavo mačk 17. in 18. oktobra v Halo C celjskih sejmov.
1: Skritni mikrofon.

0: Pretenders in Don't Get Me Wrong. 8 minut še manjka do 9. Dobro jutro, gremo na cesto. Pozor, radar na Brdinjah. Vozite po omejitvah.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3, skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemu človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Alex Warren in Fever Dream ob 9. Dobro jutro. Suzanne Vega in Luka v nadaljevanju.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istra Benz Plini bosta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija bo pregledala posnetke in opravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja. Za konec pa ljubezen z opozorilom. Kitajska je uvedla pravila za virtualne partnerje. Tem mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki 2 uri pa jih mora tudi spomniti, koliko časa so že na spletu.
5: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
6: Dankuchen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis. Dan.
0: Vreme danes dokaj sončno, tudi jutri večinoma jasno, v nedeljo in ponedeljek precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, temperature čez dan do 23 stopinj, zjutraj od 2 do 7. Ta hip pa na Koroškem v Slovengradcu 5 stopinj, Ravne 6, Mežica 7, Dravograd pa 9. Na cestah pa takole radar na Brdinjah, kje druge še, 041-727-727.
7: Jutro, spelo šovc.
0: Jutro, jutro, sončen petek, komaj čaka na fraj popovdne in pa jasen vikend. Še malo za motivacijo, kmalo na malco.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Pa poglejmo, kaj je danes na meniju. Chili con carne, pa sir na žaru s pečenim krompirjem iz pečice in zelenjavo, piščančji zrezek v načo omaki z ocvrtimi njoki, kraljevska solata in pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Goveja juha danes, frito misto, sardele, girice, ribji file, kalamari, pomfri in solata, wow, cel okus morja, ali pa pasulj z vratovino in sladica. Vsak dan pri Brančurniku Dunajc s prilogo, vampi po tržaško in bowla s terijaki piščancem in rižem.
2: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Špageti z mesno polivko in solata danes, pa če ste za ribe ocvrto slič s krompirjem, spomladanski zvitki solato, vsak dan pa Dunajc prilogo solata in njihova gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Ocvrti kalamari, pomfri, tatarska omaka in solata, ma povso danes diši po morju. Poleg tedenskega menija pa vsak dan vampi, pasul, veganski in goveji golaš pa segedin.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Ne, tudi pa Rešerju dan so cvrto slič s krompirjevo solato in pa sataraš solato. Kaj pa gobe, če že imamo toliko jurčkov in drugih okusnih začimb gozdnih sadežev, dajmo to ponucati. Mogoče ideja za kosilo.

Lačni Franci, zadnja večerja, 20:09, mi smo šele pri prvem zajtrku. No, Slovenija tudi letos gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju. Prve tri dni tekmovanja, od danes pa do nedelje, bo trasa potekala po Ljubljani. Zato bojo nekateri odseki cest zaprti. V središču mesta bo promet overan, zato vse udeležence v prometu že zdaj prosijo za razumevanje. Ostajamo pri športu, kjer danes odmeva tudi slovenska alpska smučarka Andreja Slovenska. Kar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu razšla z Andrejo Masijem. Ta je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 24 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo. Slokarjeva se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi. Kaj pa doma? Nace Herković pakira kufre, v nedeljo leti na svetovno prvenstvo v Baku, več o tem v naših novicah.

0: I feel like a woman. Shania Twain, I feel like a woman. Lepo je počutiti se ženska. Tole prihaja v nadaljevanju One Day, 4 minute še do pol desete, predtem pa ujamete med brezposelnimi na Koroškem izjemno veliko invalidov.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Veš čas se mi zdi, da že kar preveč tega posedanja doma.
7: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
8: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že Omocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji Utri že o na Mocisu Kati Lenard na katja.lenard@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že Omocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Na območni službi Zavoda za zaposlovanje Velenje na državni ravni beležijo največji delež invalidnih oseb v strukturi vseh brezposelnih, in sicer kar 25% delež. Vodja enote Blanka Pečnik Črnko.
15: Na Koroškem je ta delež še višji, in sicer kar 28% delež. Morda, da bomo razumeli, koliko je to oseb, to je 387 brezposelnih oseb, prijavljenih na Koroškem, ki imajo status invalida. To je 387 brezposelnih oseb, prijavljenih na Koroškem, ki imajo status invalida.
14: Sogovornica opozarja, da gre za zaskrbljujoče podatke.
15: To so izjemne številke, resnično prevelike, vendar še večje razlike pa so, če pogledamo med uradi za delo, in sicer je na uradu za delo Dravograd kar 31,6% invalidov med vsemi brezposelnimi, v Radljah 30,7, v Ravnah na Koroškem 28% delež in najnižji 25,4 v Slovengradcu, pa da bomo imeli nekako občutek, slovensko poprečje je 13,8% delež invalidov v strukturi brezposelnih.
14: Obstaja pa tudi podatek, ki je bolj pozitiven.
15: In sicer da smo kljub temu uspeli v letošnjem letu zaposliti 111 invalidov na Koroškem, s tem, da se je pa tudi 83 invalidov vključilo v javna dela. Kar pa so številke 194 invalidov, nekako smo pripravili do zaposlitve.
14: Območna enota Zavoda za zaposlovanje v Velenju bo novembra na Koroškem organizirala strokovno konferenco na temo zaposlovanja mladih s poudarkom na zaposlovanju mladih invalidov.
13: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno bo danes in tudi prihodnje dni, čez dan okoli 23 stopinj, zjutraj od 2 do 7, v ponedeljek precej sončno, še naprej z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Temperature pa rastejo, na Ravnah 7, Mežica in Slovengradec 8 stopinj, v Dravogradu že 11.
16: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Pri odcepu za spodnjo Muto nasproti Mitnice je prišlo do prometne nesreče, nastajajo zastoji, vozite previdno, radar pa ste nazadnje opazili na Brdinjah. Srečno pot.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Falko in Rock Me. Amadeus, 18 še manjka do 10. Dobro jutro, Koroška. Mi rečemo Anuca Šintarja, v prevodu potrebujete zobozdravnika. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala samo en dan, ampak so se odločili kar za cel teden, ta pa bo od 5. do 9. oktobra, torej naslednji teden. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden akcije pa vodi sporočilo, ne čakajmo, da zob zaboli. Evropska komisija ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč in kdo lahko to vozovnico dobi? Mladi rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober. In še tole dodamo, po mirnem začetku oktobra prihaja vremenski preobrat, še do nove srede kaže na dokaj sončno vreme, v četrtek prihodnji teden prihajajo padavine in ohladitev, nekje do 15 stopinj čez dan bomo merili, ampak hej stop, v petku smo sončnem, pred nami je sončen, pretežno jasen vikend, užimo ga.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo!
2: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
11: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Aba, 10:06, pravzaprav Elvis prihaja. Še prej pa kaj je novega o vremenu in stanju na naših cestah.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato usklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki, pred stroškov prevoza pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanje na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah. Iz sveta računalniških iger pa prihaja prava hotelska soba. V bližini Londona za prihodnje leto načrtujejo hotel po vzoru igre Minecraft z 69 sobami. Gostje bodo hodili mimo kockastih dreves in živali, hodniki pa bodo spominjali na rudniške rove. Tudi dvigala ne bodo čisto običajna, oblikovana bodo kot portal v enega od svetov iz igre.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Poglejmo najprej. Temperature doma, Mežica in Ravne 9 stopinj, Slovenjgradec 10, Dravograd 12. Dokaj sončno vreme danes do 23 stopinj, tako tudi jutri. Zjutraj bo od 2 do 7, v nedeljo je ponedeljek, precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Pri odcepu za spodnjo Muto nasproti Mitnice je prišlo do prometne nesreče, nastajajo zastoji, vozite previdno, radar pa ste nazadnje opazili na Brdinjah. Če še kje, 041-727-727. Minute čez deseto je, petek je, sonce sije, kaj novega v nadaljevanju, tudi kaj se novega dogaja doma.

start talking.

Vika Zorjan in Masaja. 15 čez 10 je dober dan. Ves čas je novega, ki je svežega tudi dobrega in v glasbi s tem ne fališ. Zvok projekta Funk Loving Criminal stoji na več kot 40 letih house kulture, ki se napaja v disku, funku in soulu in se hkrati naslanja na sodobne svetovne glasbene trende. One Night pa je njihova sveža skladba v disco house ritmih, vse skupaj poganjajo klubska energija, zapeljivo besedilo in močan ženski soul vokal. Najbolj, da jo slišimo Funk Loving Criminals in One Night.

0: Arni Valjak in Vlado Kreslin skupaj. Dober dan. Alex Warren v nadaljevanju, še prej pa v bazen. Na Ravenskem bazenu leto zabeležili 1500 kopalcev več kot lani. Bravo.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Slovenj Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Športni zavod Ravne uspešno zaključuje obsežen investicijski cikel, hkrati pa se veseli izjemnih poletnih rezultatov. Sezona na letnem kopališču je bila uspešna, saj so zabeležili dobrih 1500 obiskovalcev več kot lani. Podrobneje Jasmina Lenar Detela.
13: Športni zavod Ravne je v zadnjem obdobju temeljito osvežil svojo infrastrukturo. Uredili so vhod DTK, kmalo sledi še prenova vhoda B. Hkrati so zaključili obnovo strehe na vseh objektih DTK-ja, kjer so namestili tudi sončne elektrarne. Skupna vrednost te pomembne naložbe v obnovo streh je znašala skoraj 500 000 evrov. Direktor športnega zavoda Ravne Dejan Pandel.
14: Prenovili smo vhod A na športnem objektu DTK na Ravnah. Tukaj je bila izjemno potrebna ta investicija in sicer predvsem z vidika zamakanja, sem pa tudi smo želeli ločiti športni in pa gostinski del. Tako da z prenovo smo pridobili en nov prostor, kjer lahko otroci varno počakajo pod streho. Zatem smo pridobili tudi nov atraktivnejši izgled. Uredili smo novo leto razsvetljavo, v srednjih 14 dneh pa bomo začeli z investicijami investicijo v vhod B, vhod v fitness in del športnih dvoran. Tudi tam bomo nadkrili stopnice, tako da bomo povečali varnost naših obiskovalcev. Par dni nazaj je bila tudi zaključena sanacija streh na objektih DTK, tako da naj z veseljem povem, da naše strehe na DTK so skoraj že v celoti prikrite. Poleg streh smo namestili sončni paneli oziroma fotovoltaika, tako da smo pravzaprav pripravljeni na energetsko obnovo. Naj povem, da imamo v planu 2027 in 2028 izvesti tudi energetsko obnovo športnega parka DTK. V tem sklopu bi se namestila nova fasada, nove okne.
13: Vzpodbudne so tudi številke zunanjega bazena. Letošnja poletna sezona je bila namreč izvrstna, saj so zabeležili dobrih 1000 obiskovalcev več kot lani.
14: Za nami je izjemno uspešna poletna sezona. Vročinski val je naredil svoje, kar seveda pripomore k izjemno lepem obisku. Naj v tem delu pohvalim tudi izjemno dobro sodelovanje med občinami, ki v tem poletnem času svojim otrokom ponuja brezplačno koriščenje letnega bazena. Prav tako pa smo v najhujšem vročinskem valu odprli bazen za obiskovalce, da se lahko lažje premagali tudi to najhujšo vročino. Tako da za sezono smo izjemno zadovoljni, tako da tudi rezultat je pozitiven.
13: Lani je ravensko mestno kopališče obiskalo okoli 10.000 obiskovalcev, v letošnji sezoni pa je poskočilo na 11.500.
11: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
15: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Dokaj sončno vreme danes s temperaturami do 23 stopinj in tako kaže tudi v prihodnje. Od 2 do 7 zjutraj, čez dan okoli 22, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Temperature se spreminjajo iz ure v uro, pravzaprav na pol zdaj že Mežica in Slovenjgradec 10 stopinj, Ravne 11, Dravograd 13.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radar na Prevaljah pri Petrolu. Če še kje, 041 727 727.

I wanna wake up with you. Tudi to smo včasih znali, ne? Pa je še znamo. 19. še manjka do 11. Petek je danes pred nami vikend in Slovenci imamo radi vikende, ki jih tudi praznujemo. Ampak recimo, da se ob tem vprašamo, zelo aktualno vprašanje, je en kozarec res dober za zdravje? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odgovarjajo sveže. Kozarec rdečega vina za srce, pivo samo za žejo, žganje za boljšo prebavo. Pri nas so te predstave globoko zakoreninjene, strokovni dokazi pa jih ne podpirajo in pri alkoholu varnega pitja pač ni. Danes imamo dovolj podatkov, da alkohola ne moremo priporočati kot nekaj, kar pijemo zaradi zdravja. To ne pomeni, da moramo ljudi strašiti ali moralizirati. Pomeni samo, da alkohol postavimo na pravo mesto. Manj je bolje, nič pa pomeni najmanj tveganja, poudarjajo strokovnjaki. Pitje alkoholnih pijač je v Sloveniji zelo razširjeno in predstavlja veliko javno zdravstveno breme. Rezultati raziskave z zdravjem povezan vedenjski slog kažejo, da je delež oseb, ki ne pijejo alkohola, sicer največji v starostni skupini 65 do 74 let. No, ti včasih rečejo, mi smo svoje že popili. Vikend je pred nami in mnogi ga pospremimo s prostitvijo in kakšno pregreho, pa gre mogoče tokrat drugače. Hamo in Rudi Bučar bi po starem.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od Etra.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Praznik mesta Ravne.
1: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
7: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
1: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
7: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
1: Pridite praznovat z nami.
7: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
1: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.

0: Začutite kakovost. Doživite ceno.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popoldne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do pol ure. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Združene države pa evropske zaveznice pozivajo k sprostitvi strateških zalog dizla. Evropska komisija z državami članicami preučuje ukrepe zaradi visokih cen. Donald Trump medtem razmišlja o prepovedi ameriškega izvoza dizla, vendar takšna prepoved še ni sprejeta. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 000.
4: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
5: Dankühen Dravograd.
4: Vaš dom.
5: Vaš podpis.
6: Sončno danes in tudi v prihodnjih dneh, dnevne temperature nekje nad 20 stopinjami, 22-23, bo pa jutri zjutraj spet sveže od 2 do 7. V nedeljo in ponedeljek sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, ta hip pa 10 stopinj v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 11, v Dravogradu 13 stopinj. Na cestah pa ni večjih posebnosti, vozite previdno. 11:02, Špela Šavcem delila z vami petkovo jutro in prvo kavo. Lep dan še naprej, ostanite z nami, prihaja oddaja Povabljeni na pogovor. Danes s šmarškimi gasilci, ki praznujejo visok jubilej.

0: Vabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Pomagaj bližnjemu v nesreči je geslo, ki je bilo zapisano leta 1881 v Šmartnem. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu je letos obeležilo svojih 145 let. Lokalna skupnost, mestna občina Slovenj Gradec, pa mu je ob letošnjem občinskem prazniku namenila najvišje občinsko priznanje Zlati grb. PGD Šmartno je namreč prostovoljska organizacija, ki že skoraj stoletje in pol dokazuje, kaj vse je mogoče doseči, ko ljudje stopimo skupaj. Oktober je mesec požarne varnosti in letošnja nosilna tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. Zato smo na pogovor povabili predstavnika nagrajenega prostovoljnega gasilskega društva Šmartno, predsednika Alberta Gradišnika in poveljnika Boštjana Aberja. Vabljeni k poslušanju.

0: Albert Gradišnik, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu in tudi namestnik predsednika Zveze gasilskih društev Mislinjske doline. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: In vaše društvo danes šteje okrog 200 članov. Kdaj se je društvo rodilo in kakšne vrste društvo ste?
1: Naše društvo se je rodilo 1881. leta in smo društvo prostovoljno društvo. To pomeni, da delujemo vse na prostovoljni bazi, karkoli se dogaja, nič ne pričakujemo plačila.
0: No, letos štejete 145 let delovanja, a ne? In katere bi bile tiste pomembne prelomnice v delovanju društva skozi vsa ta leta?
1: Take pomembne prelomnice so seveda sama ustanovitev 1881. leta, ko se je ta četa obrambna zbrala v Šmartno in že kar na začetku dobila to ročno brizgalno in prejšnji voz Rosenbauer. In s tem je bilo drugo društvo v naši Mislinjski dolini, ki je zagotavljalo požarno varnost. Mislim, da je bilo ena to prva prelomnica. Druga prelomnica je bila seveda vojna, katero je naše društvo ni ugasnalo. Po zaslugi našega poveljnika, takratnega Ivana Karpača, se vse naša dediščina oziroma naša zgodovina skrila v ta faroški gruf. In v bistvu smo še danes ponosni na to, da smo vso zgodovino očuvali. In prav on je to izvedel. Seveda on je tudi oglasbil našo gasilsko himno, na katero smo ponosni. Potem pa so naši moški pevski zbor Šmartno leta 1993 leta, oziroma takrat so bili gasilski pevski zbor, to himno ponesli po celi Sloveniji in je pravzaprav himna postala na 93 leta na kongresu himna vseh gasilcev, spet nov prelom našega društva. Seveda ob 100. letnici smo pripeljali prvo avtocisterno v našo gasilsko društvo z lastnimi sredstvi, smo jo kupili. Po 100. letnici pa je gasilstvo v celotni naši gasilski zvezi doživelo regularizacijo, prevzel jo je občina Slovenj Gradec. Tako da zdaj naprej imamo podpisane tripetitne pogodbe z gospodom županom, za kar se mu seveda iskreno zahvaljujem, gospodu Tilanu Kuglerju, da danes lahko imamo v gasilskem domu sodobni park, vozni park in z sodobno opremo lahko hitimo na pomoč našim krajanom Šmartno.

0: Danes smo v oddajo na pogovor povabili predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Šmartno, Boštjana Aberja in Alberta Gradišnika. In predsednik društva Gradišnik pripoveduje o prelomnicah in o tem, kakšno priznanje so pred kratkim dobili. Torej, vseslovenska gasilska himna prihaja iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, ta današnja aktualna gasilska himna. In letos je prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu dobitnik nagrade najvišjega priznanja mestne občine Slovenj Gradec Zlatega grba, kaj ne?
1: Tako je. Tu pa je spet ena stvar, ki smo bili zelo veseli, ko smo dobili sporočilo. Vaška skupnost Šmartno nas je predlagala, podprla so nas vsa društva v Šmartno širše, tako da je bilo kar veliko podpor, za kar se jim danes vsem zahvalujem. Da smo pa dobili nagrado, pa seveda je to zasluga vseh nas. To pomeni od samega začetka do danes, do 145 let. To je tista nagrada za našo prostovoljno delo, za našo požrtovanost, ki jo izkazujemo vseh 145 let. Naj bo to dan ali noč. Tukaj smo, da hitimo na pomoč.
0: Ja, no in s tem je bilo dokazana vaša priljubljenost in pa vaša vrednost, kaj ne? Kako pa ste opremljeni in ali bi si še kaj želeli?
1: Opremljeni smo dobro. Lahko rečem, da je trenutno v našem gasilskem društvu imamo dovolj opreme, da lahko, ne vem, nekje 30 operativnih gasilcev tako izvozi na požar ali kakšno drugo nesrečo. Drugače pa kaj si želimo v bodočnosti, prihaja nova avtocisterna, današnja je dopolnila 25 let, tako da imamo želje velike in projekt tudi velik.
0: No, seveda je pomembno izpostaviti srčnost, pripravljenost in seveda prostovoljstvo. Pa bi lahko morda izpostavili tudi, kdo je najstarejši med vami in vem, da je to največja vrednost vašega društva.
1: Točno tako, to prostovoljstvo gojimo že od samega začetka. To pomeni, lih zaradi sem dobil vprašanje, kaj bi rekel tistemu gospodu, ki je ustanovil to naše društvo. Isto, prostovoljno. Tokrat je bilo hitimo bližnjemu na pomoč in še danes to naredimo. Seveda, brez naših veteranov, ki so že več oko 80 let prisotni v gasilskem društvu, tudi našega društva ne bi bilo. Oni so ta steber, ki so ga zasidrali, mi pa ga gradimo naprej.
0: In mladi? Imate kaj mladih?
1: Mladih imamo veliko, hvala Bogu. Pred kratkim dan odprtih vrat taborenje v gasilskem domu. Zelo lepo, zelo smo veseli, da se mladi utrgajo današnjem času še več kot telefonov, igrc in pridejo v gasilski dom in gasijo z nami, tako kot je treba.

0: Vabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
0: Povabljeni na pogovor.

0: Poveljnik gasilcev v PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu je Boštjan Aber. Boštjan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi v mojem imenu.
0: No in povejte nam prosim, zakaj ste gasilec?
1: Gasilec sem postal že kot otrok, ker ti to gre iz roda v rod, tako je bil moj oče strastni gasilec. Brez mene ni mogel na dobene gasilske vaje in zato sem tudi jaz šel po njegovih stopinjah. Postati gasilec pomeni pomagati ljudem, biti koristen in v težkih trenutkih priskočiti, kjer te potrebujejo. Veseli me tudi delo v ekipi in občutek z prijatelji, ko lahko stopimo skupaj, pomagamo ljudem in s tem pripomoremo k bolj učinkovitejšim intervencijam in pomočim potrebnim.
0: No in kako se počutite, ko slišite tisti klic? Zdaj pa gremo. Kakšen je občutek? Ne vem, se zdrzneš. Kakšen je občutek?
1: Ja, ko dobiš klic na pomoč, ne pomisliš nič druga, samo kaj boš obuči, sploh kaj obuješ, večkrat se zgodi, da gremo tudi bosi v doma. In ne pomislimo, kaj bomo doma postili, ampak samo mislimo, kaj nas čaka na terenu.
0: Kaj pa gasilci vse počnete? Ne gasite le ognja z vodo, kot si klasično predstavljamo drugi občani. Kakšen je nabor vaših akcij, kje vse nudite pomoč in kakšne so predvsem zahtevnosti? Ob tem me zanima tudi to, kako mora prostovoljni gasilec biti izobražen in v čem.
1: Ja, tako kot ste rekli, tu ne gre samo za požare, gre za poplave, gre za vetrolome, kjer je potrebno tudi iti na strehe, kaj odkriti, mislim pokriti. Potem so tukaj plazovi, hudourniki in s tem je treba biti opremljen tako za posamezna področja. Kar se tiče izobraževanja, to je vsako leto in sprotno, se je treba izobraževati, imamo veliko teh specialnosti in naši člani se jih redno udeležujejo, tako da s ponosom lahko rečem, da smo kakovostno izobraženi in da znamo pristopiti vsakašnji intervencije, ki je potrebna.
0: Tako kot se tehnologija razvija, se mora tudi vaše znanje.
1: Gasilstvo,
0: ja. No in ali se spomnite, katera od vaših pomoči je bila najbolj nenavadna?
1: Ja, kar veliko bi lahko rekel, je nenavadnih pomoči. Naprimer, enkrat smo šli z drevesa spravljati muco in ko jo mi dobimo dol, pospravimo letro, seveda tisti trenutek je šla ona nazaj gora, ne? In potem nismo ponavljali in je lovili dol. Potem smo nenavadno oziroma tudi zahtevno, kača se je skrila v avtomobil in zdaj najdi to kačo, kje se ona skriva. Po nekaj časa.
0: Tudi kače lovite, gasilci?
1: Tudi kače lovimo, ja. Bilo je treba zid odmontirati in pokrov, da smo lahko prišli do kače in jo osvobodili ter jo spustili nazaj v naravo. Kot tretje bi pa izpostavil vetrolom oziroma odlomil se je turn na cerkvenem zvoniku v Šmartnem. Hvala Bogu je ostal samo na žici, da ni padel čisto dol, vendar to nismo mogli takrat rešiti in smo čakali 2 dni ali 3 dni, da so prišli z večjimi stroji in dvigalo, kjer so pa tudi dva naša gasilca priskočila na pomoč in da so varno odstravili tisti križ dol z zvonika.
2: Ja, višina je bila kar 50 metrov, no, tako da je bilo adrenalinsko, se mislim, da...
1: Zanimivost je še pa bila to, ta križ zvonik je pomagal montirati moj oče, dolga pa pomagal spraviti moj sin.

0: V oddaji povabljeni na pogovor smo. Oktober je mesec požarne varnosti in Boštjan Aber, na kaj bi spomnili občane?
1: Nosilna tema meseca požarne varnosti v letu 2026 je zgodnje odkrivanje požarov v domačem okolju s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. Požari stanovanjskih objektih vsako leto povzročijo največ materialne škode, žal pa tudi najhujše posledice za ljudi. Večinoma hiš nima teh domačih javljalnikov in je letošnji podarek za to, da se bi te nabavili in vzpostavili tudi po domačih hišah in objektih. V javnih objektih, infrastrukturah, šolah, vrtcih je to že praksa, kajti če pride do požara, dima, plina, mi spijemo, je to zelo nevarno.
0: Da zazna dim, že majhen dim. Kaj,
1: tako. In ta mesec obveščamo in osveščamo ljudi na to temo, kako tudi ravnati ob takih javljenju dima. Seveda, da se pogovorijo doma med sabo, kje se najprej odstraniti iz hiše, probati požar pogasiti, če to ne gre, poklicati na 112 in se varno zaščititi pred požarom.
0: In kadar osveščate okolico, kje vse nastopate in pa kaj poveste, naprimer, ne vem, v vrtcih ali pa v delovnih organizacijah ali pa kjerkoli?
1: Vsako leto obiščemo vrtec in šolo, kjer jim predstavimo delovanje društva, podarek je pa predvsem na tem, kako se zaščititi, preden zagori, kako se ravnati doma ali v okolju. Seveda tudi rokovanje z ročnimi gasilnimi aparati, prav tako pa tudi otrokom pokažemo, kako ravnati z vodo.
0: Kakšen pa je lahko problem z vodo?
1: Ja, vodo, če naprimer gasijo otroci, to je tudi podarek, da jim zmeram povemo in pokažemo, da ne bi kakega gorečega olja gasili z vodo, da je to treba gasiti pač z prahom ali z krpo zaščititi, če ne pride to do večje eksplozije. Prejšnji mesec smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo tudi krajanom in otrokom pokazali, kaj se zgodi, če polijemo vodo na vroče olje.
0: Kaj pa elektrika?
1: Ja, prav tako elektrika. To je tudi velik problem in zato, da bi vse večinoma ljudi vedelo, kje se izklopi, da ni v prostorih, da se izklopi pravočasno in da lahko potem se varno aktivnosti nadaljujejo.
0: Kje pa še naredimo ljudje tiste usodne napake, morda? Kaj, odpremo okno, kadar zaznamo dim ali ogen ali ne?
1: Ja, to je veliko največ požarov potem nastane, ker pride zrak zraven. Če zraka ni dovolj, tudi gorljivost ni tako velika. Seveda, če odpreš okno, dodaš zrak in objekt lahko veliko bolj gori.

0: V oddaji povabljeni na pogovor smo.
1: Kaj pa storimo, če se nekdo poleg mene užge, naprimer otrok, pa začne obleka goreti ali pa kaj takega?
2: Isto, če bi prišlo do požara na človeku, je ne bolj pametno, da sleče svojo jakno in ga zaviješ oziroma povalaš po travi oziroma po pesku. Ne bolj učinkovito je to, takrat, kar imaš pri sebi, je ne bolj učinkovito kako ogrnjalo ali karkoli. Če pa mi gasilci pridemo navadno, ga zavijamo kar v koco, kakorkoli. Pač, čim bolj mu pomagaš, da mu lahko na tistem trenutku nudiš, kar imaš pri sebi, da mu lahko nudiš pomoč. Ne?
1: Da zadušiš ogena, ne? Da
2: tako.
1: Pretok zraka.
2: Tako.
1: Preprečiš. No in Albert Gradišnik, bi medva nadaljevala prav s specifično temo. Dajte nam prosim en nasvet in priporočilo glede gasilnih aparatov, kako pomembni so in ali bi bili dobrodošli tudi v avtomobilih.
2: Tu pač mi dajemo vsako leto podarek, pa ne samo v mesecu požarne varnosti, ker imamo enkrat letno brezplačni pregled, ampak tudi skozi pravim ljudem, da gasilni aparat doma lahko reši veliko. To pomeni, že v samem nastanku požara, če imaš doma gasilni aparat, lahko manjši začetni požar sam pogasiš. In kar veliko ljudi obveščamo oziroma zaveščamo, da bi vsaka hiša imela ta gasilni aparat v hiši. Ne bo to na CO2, ne bo to na prah, to je pač odvisno, kaj potrebujejo. Če ga imate pa še v avtomobilu, ste pa rešili še več. To pomeni, že sam mali gasilni aparat, ki ga imate v avtomobilu, lahko vam pomaga pogasiti začetni požar v avtomobilu. Če ga pa nimate, pa to ne morate narediti.
1: In ga lahko uporabimo tudi na drugem avtomobilu, ki govori,
2: tudi.
1: Ne razmišljamo
2: tudi to
1: samo
2: vidimo,
1: o sebi.
2: Tudi to vidimo na avtocestah, kjerkoli. Da ko se en avtomobil vname oziroma pojavi ogen, drugi priletijo iz svojih avtomobilov in nudijo pomoč in s tem se lahko veliko reši.
1: No in za konec, kaj bi še povedala na kratko v mesecu požarne varnosti? Kaj bi ljudje morda še položili na srce?
2: Tu pa mislim, da lahko bas poveljniku rečemo, da ostanite varni, ostanite na tistem mesto, ko tako pride do požara, da se najprej, seveda, tako je rekel poveljnik, poskuša požar

0: da gasilcev, da mi vam ponudimo pomoč in pomagamo, kakor se da.
1: Albert Gradišnik in Boštjan Aber, najlepša hvala za ta pogovor.
0: Tudi vam hvala, imenu prostovoljnega gasilskega društva Šmartno.
2: Hvala in na pomoč.
1: Ja, pomagaj bližnjemu v nesreči je geslo, ki je bilo zapisano v Šmartno pri Slovenj Gradcu že leta 1881. Čestitke društvu za prehojeno pot in za občinsko nagrado. Z gostoma Boštjanom Aberjem, poveljnikom šmarških gasilcev, ter Albertom Gradišnikom, predsednikom gasilskega društva in namestnikom predsednika Gasilske zveze Mislinske doline, sem se pogovarjala Ajda Prislan. Lep dan vam želim, dragi poslušalci, in srečno do naslednjega slišanja.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Morgan Hauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Marija, še te tabele me obžuce spravljajo.
4: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
3: Te pa grem.
5: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.

0: Poslušate Koroški radio, 12. ura po Tini, pa novo uro začenjajo No Mercy, Where Do You Go?
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Evropska unija pa je dokončno potrdila strožja pravila za vračanje ljudi, ki nimajo pravice do bivanja v uniji. Nova uredba bo omogočala tudi centre za vračanje zunaj Evropske unije. Slovenija je bila med državami, ki so uredbo podprle. Za je glasovalo 23 držav, Španija je bila proti, Belgija pa vzdržana. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova štiričlanska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 18 stopinj, danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti, tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pet jih je čez 12. Dobrodošli v petkovem popoldnevu na 97.2. Za marsikoga je konec tedna težko pričakovan čas, ko lahko nekoliko upočasni, odloži obveznosti in si privošči nekaj časa zase, a medtem ko eni že razmišljajo o počitku, izletu in druženju, bodo za druge prihodnji dnevi vse prej kot mirni. Gostinci, organizatorji prireditev, športniki, kulturniki in številni drugi bodo namreč poskrbeli, da bomo lahko prosti čas uživali mi. In na Koroškem bo ta konec tedna res pestro. Kaj se bo dogajalo skozi popoldne, izveste na naših valovih in dobrodošli v popoldnevu 2. oktobra.

Louis Armstrong, What a Wonderful World, in 6 jih še manjka do polene. A kot rečeno, na Koroškem bo ta konec tedna pestro. Že danes se lahko ustavite v Črni, kjer bodo ob 17. pred kulturnim domom odprli razstavo lesenih skulptur Clear Thinking umetnika Gregorja Pokornija. Kaj prinaša sobota in tudi še petko večer v nadaljevanju, še prej pa novice v poleni in seveda še prej nekaj glasbe, kaj pa drugega?

0: Rhythm is a Dancer, Snap in glasbena 90-ta. Če še ne veste, v nadaljevanju izveste, da se jutri na Prevaljah obeta zanimiv nogometni obračun. Takoj zatem pa se nam pridruži John Parr in St. Elmo's Fire. O ritmu Koroške, dobrodošli.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
4: radio. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Sobotno športno dogajanje bo v znamenju koroškega tretjeligaškega nogometnega derbija. V osmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod se bosta pomerila Korotan in Fužinar.
11: Ravenčani so trenutno na prvenstveni lestvici v boljšem položaju. Po sedmih krogih so pri 15 točkah in na drugem mestu, medtem ko je Korotan zbral 10 točk, kar mu trenutno zagotavlja osmo pozicijo. A lokalni derbi imajo svojo težo, položaj na lestvici tu ne igra posebne vloge. V taboru Fužinarja se zelo veselijo sobotnega obračuna. Hrati pa vedo, da jih čaka zahtevna tekma proti dobro organiziranemu domačinu. Damjan Vukolič, nogometaš Fužinarja.
12: Z ekipo se derbija zelo veselimo. Tekma med sosednjima ekipama so vedno nekaj posebnega, predvsem zaradi odlične atmosfere navijačev. Verjamem, da bodo tribune polne in da bo vzdušje res pravo. Mi smo trenutno v zmagovitem nizu in želimo to pot tudi nadaljevati. Vem, da bomo od prve minute pokazali pravo energijo, borbo in pa željo po zmagi. Pričakujem napeto tekmo, na koncu pa upam, da se bomo domov vrnili z novimi tremi točkami. Zato vabim vse navijače Fužinarja to soboto ob 16. uri na stadionu Gasle Peči.
11: Na Prevaljah računajo predvsem na prednost domačega igrišča in dodatno energijo, ki jo takšnemu obračunu prinese lokalno rivalstvo. Tine Lasnik, kapitan ekipe.
13: V soboto nas čaka derbi proti ekipi Fužinarja, tako da motivacije zagotovo ne manjka. Vemo, da nas čaka težka in borbena tekma, ampak smo se na to dobro pripravili, dobro smo trenirali, vzdušje v ekipi je super in verjamem, da bomo na igrišču dali vse od sebe. Seveda si pa želim, da nas pride podpreti čim večje število navijačev, ter nam s tem pomagajo, da tri pike ostanejo na Prevaljah.
11: Koroški derbi med Korotanom in Fužinarjem bo v soboto ob 16. uri v športnem parku Gasle Peči na Prevaljah. Prispevek sem pripravil Miha Čo.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Julija in Aleksandru Mežek, ki je leta 1972 odšel v svet, točno v London, kjer je dobil priložnost snemati za britanski in ameriški trg. Nastopil je tudi na velikem koncertu z Johnnyjem Cashem in Cliffom Richardom, kar mu je pomagalo do pogodbe z založbo, povezano tudi z izvajalci, kot sta bila Bob Marley in Cat Stevens. Ja, lepo in veliko zgodbo je iz svoje glasbene poti naredil Aleksander Mežek. Pogled na uro 12:42 kaže, pripravljeni pa Supertramp, It's Raining Again. Ampak mi imamo pa sonce, menda vsaj še en teden.

0: Gold in Spandau Ballet. Kot zanimivost, ko so decembra 1979 prvič nastopili pod imenom Spandau Ballet v londonskem klubu Blitz, jih je v množici opazil Chris Blackwell, ustanovitelj založbe Island Records. Vprašal jih je, kdo so in ali že imajo pogodbo, ter jo želel podpisati z njimi. Ja, res neverjetno. Prvi pravi nastop, pa že ponudba ene najpomembnejših britanskih založb, kar kaže na njihovo kvaliteto. 10 pa jih še manjka do 13.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Kdo trka?
7: Zim.

0: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Veš, čas se mi zdi, da je že kaj prej šedega posedanja doma.
4: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
5: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Najteče učenje skozi življenje.
6: Iščete

0: po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Mali oglasi.
3: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051-600-509-051-600-509.

0: Koroški radio poslušate 13. ura, v našo družbo pa čez nekaj minut prihajajo Dire Straits.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v Podgorici podprla prizadevanja, da bi Črna gora do leta 2028 postala članica Evropske unije. Pohvalila je reforme, a poudarila, da bodo za uspešen zaključek potrebni nadaljna politična stabilnost in podpora članic. Slovenija pa ostaja med državami z najnižjo brezposelnostjo v Evropski uniji. Avgusta je bila stopnja brezposelnosti pri nas 3,4-odstotna. V celotni uniji je znašala dobrih 6%, v območju evra pa 4,6%. Slovenski podatek je tako približno polovico nižji od povprečja območja evra. V Ljubljani pa lahko jutri starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Ob 13. po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprinaste oblačnosti.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 5 jih je čez 13, ura do 14 pred nami, petkov popoldne in valovi Koroškega radija in na koledarju 2. oktober, dan, ko se je leta 1869 rodil Mahatma Gandhi, indijski voditelj in eden največjih simbolov nenasilnega boja za svobodo. Več dogodkov na današnji dan pol uri, ki je pred nami, dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: Na današnji dan se je leta 1869 rodil Mahatma Gandhi, indijski voditelj in eden največjih simbolov nenasilnega boja za svobodo. Z mirnim odporom in državljansko nepokorščino je pomembno zaznamoval pot Indije do neodvisnosti, njegove ideje pa so vplivale na gibanja za človekove pravice po vsem svetu. Gandhi ima prav posebno povezavo tudi s Slovenj Gradcem, mesto je leta 1989 prevzelo naziv glasnik miru, leta 2010 pa mu je indijska vlada podarila bronasti kip Gandija, ki danes stoji v Gandijevem parku kot simbol skupnih vrednot miru, nenasilja in sožitja. In prav Gandijev rojstni dan, 2. oktober, je OZN razglasila za mednarodni dan nenasilja. Namen dneva ni samo spomniti na Gandija, temveč širjenje kulture miru, strpnosti in reševanja sporov brez nasilja. Leta 1950 pa je na današnji dan prvič izšel strip Peanuts. Charlie Brown, Snoopy in njuna druščina so iz časopisnega stripa prerasli v enega najbolj prepoznavnih kulturnih fenomenov 20. stoletja.
2: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem

0: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.
1: Ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj s takim boš prijateljem, ki mu kot po maslu gre in o sebi prav nikoli

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občudujete.

dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že bez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen, on pa vedno je na psu. Lahko bi se dejalo, oba čez glavo v dreku sta, le da on ob tem še na široko.

je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dost je vreden, res je pravi božji dar, sploh če beden je, tako da v njem ti videc si kot kralj. Zdaj se vam razložil, kaj je to prijateljstvo. Če se bo kdo pritožil, prav nič mar mi ni za to. Vendar pa priznam, zmer bolj me muči misel ta, kako da tok ljudi prav mene hoče za prijatelj.

0: sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti. Ko vse ti gre narobe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dober je prijatla med. S dobrim se prijatlom vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti.
1: Prijateljstvo, ja, Adi Smolar zna povedati. V nadaljevanju izveste, da so v Slovenj Gradcu sinoči podelili Vrunčeva odličja, vse podrobnosti pa čez 3 minute.
2: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Praznik mesta Ravne.
8: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Rave na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
9: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
8: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
9: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
8: Pridite praznovati z nami.
9: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
8: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. 5. oktobra obeležujemo Svetovni dan učiteljev in mestna občina Slovenj Gradec je ob tem sinoči podelila Vrunčeva odličja, najvišja občinska priznanja na področju vzgoje in izobraževanja. Poroča Ajda Prislan.
17: Najvišje stanovsko priznanje za pedagoško delo Vrunčevo nagrado je prejela Lidija Konečnik Mravljak, ravnateljica prve osnovne šole Slovenj Gradec, ki pravi, da je nagrada pravzaprav vzrok, da se sama za trenutek ustavi in pogleda na prehojeno poklicno pot.
18: Šola so odnosi, zaupanje, občutek varnosti in prepričanje, da lahko vsak posameznik nekaj prispeva. Zame je izredno pomembno dobro sodelovanje z zaposlenimi. Zato sem si prizadevala ustvarjati okolje, v katerem lahko učitelji razvijajo svoje ideje, se izobražujejo, uvajajo nove pristope in si med seboj pomagajo. In morda je prav to ena od stvari, na katero sem najbolj ponosna, da lahko govorim o šoli, kjer je veliko ljudi, ki svoje delo opravljajo z veliko predanostjo. Zelo pomembno mi je tudi sodelovanje s starši in lokalnim okoljem. Še vedno je veliko stvari, ki jih lahko naredimo. In prav to je tisto, kar me pri delu v šoli še vedno motivira.
17: Vrunčeve plakete so prejele svetnica, diplomirana vzgojiteljica Andreja Matija Lenart, v vrtcu Sloven Gradec zaposlena od leta 1999, 12 let je bila vodja enote v Pamečah, potem višja svetnica, profesorica razrednega pouka Maja Pur Tretjak, ki je svojo poklicno pot začela leta 1997 na prvi osnovni šoli Sloven Gradec in je kot aktivna raziskovalka, predavateljica in avtorica številnih strokovnih prispevkov sodelovala v mnogih projektih. In dolgoletna strokovna delavka na področju zdravstvene vzgoje, preventive in promocije znanja, Mateja Učakar, vodja Centra za krepitev zdravja Koroška. Slovesna podelitev je bila 1. oktobra v Kulturnem domu Sloven Gradec.
9: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
19: Dankehen Dravograd.
9: Vaš dom.
19: Vaš podpis.
1: Dokaj sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

0: 19. še manjka do 14. 2. oktober je mednarodni dan nenasilja, je pa tudi svetovni dan rejnih živali. Ko jemo zajtrk, kosilo ali večerjo, redko pomislimo na žival, od katere prihaja naša hrana. Krave, prašiči, kokoši in druge rejne živali so del našega vsakdana, vendar o njihovem življenju pogosto vemo zelo malo. Znanost kaže, da se živali učijo, sporazumevajo, ustvarjajo socialne vezi in doživljajo svoje okolje, zato je pomembno, v kakšnih razmerah živijo, kako jih prevažamo in kako z njimi ravnamo. Svetovni dan rejnih živali nas spodbuja predvsem k radovednosti, odkot prihaja moja hrana, kako je bila pridelana, kakšno življenje je imela žival. Žival za izdelkom seveda ni samo del prehranske verige, ne pozabimo, da je živo bitje. In če ste ravno pri obedu, naj vam tekne.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika.

0: Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Zainteresirane vabijo, da se pridružijo bralnemu klubu. Pridajo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše na otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravljične ure, tako v knjižnico Velenje kot v Šoštanj. V knjižnici Šmartno opaki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic poskrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krtiberijo. To je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, branju, pravličnim uram in še kaj. Prijazno vabljeni.

0: Bad Star Burning, Midnight Oil. Za začetek nove ure, ure do 15. pa pripravljena zasedba Smokey. Kot zanimivo, člani skupine so odraščali v industrijskem Bradfordu v Angliji in skupaj igrali že kot najstniki. Iz lokalne skupine prijateljev pa so se prebili med najbolj prepoznavne britanske skupine 70-ih let.
1: Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. V Franciji pa je zaradi blokad in nasilja ob dijaških protestih danes zaprtih več kot 400 srednjih šol. Dijaki zahtevajo več učiteljev in obnovo dotrajanih šolskih stavb. Protesti so se iz pariške regije razširili po državi, ponekod pa so zagorele šole in vozila. Vlada del zahtev priznava kot upravičen, nasilje pa obsoja. Za danes so predvideni pogovori ministra s predstavniki dijakov in študentov, novo protestno akcijo pa napovedujejo za torek. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 20 stopinj. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070450000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. 0417277727 pa je številka, če jih imate vi. Srečno.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Uri do 15. pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurni novinar Bratko Zavrnik z ekipo ob 14.30.

Ako so to samo bile lažje, plavi orkestar in 11 je 14. Jutrišnji dan pa prinaša, kar se dogodkov v naših koncih tiče, precej izbire od tržnice v Mislini in praznovanja mesta Ravne na Koroškem do dolge noči muzeja v Radljah ob Dravi ter odprtje razstave Ekstempore v dvorcu Bokovje v Dravogradu. Tudi nedelja ne bo samo za poležavanje. V Slovengradcu vabijo na vodstvo po razstavi Divje vode v iskanju ravnovesja, popovdne pa še na dobrodelno dražbo del Brnekerjeve kiparske kolonije. Na Muti bo med tem zazvenilo ljudsko glasbeno izročilo na reviji Napev odsev. Torej, naj bo vaš konec tedna počasen ali poln dogajanja, športen, kulturno obarvan ali preprosto namenjen dobri družbi. Koroška ponuja dovolj razlogov, da kavč vse za kakšno uro zamenjate za doživetja. Mi pa bomo tudi čez konec tedna z vami, z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in v ritmu Koroške.

skrito raju. Luka Bas je na valovih Koroškega radija, jutri pa v živo na Ravnah. Ob 21. uri bo nastopil na parkirišču pri Havani oziroma v središču Raven. Vstop je prost, privoščite si en fajn žur v okviru praznika mesta Ravne na Koroškem. Čestitke!

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
0: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si
0: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni, na sporedu je osrednja informativna oddaja, vodil jo bom brat Kozavrnik. In o čem bomo govorili? Prebivalci Legna bodo morda le dočakali daljši pokriti okop na trasi Koroške hitre ceste.
10: In če je to pač vse znotraj okvira DPN-a. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti.
9: Na Ravnah na Koroškem obnavljajo zdravstveni dom.
11: Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
9: Konec tedna bo tudi športno obarvan. Na igrišča se bodo podali nogometaši.
12: Dobro smo trenirali, vzdušje v ekipi je super in verjamem, da bomo na igrišču dali vse od sebe.
9: In rokometaši.
13: V Krko gremo samo zavestno in upamo, da domov prinesemo dve točki.
9: Sicer je danes mednarodni dan nenasilja. Ob 157. obletnici rojstva mirovnika Mahatme Gandija so v Gandijevem parku v Slovengradcu položili venec pred skulpturo tega človekoljubnega velikana. Več v prispevku Ajde Prislan.
14: Mir se ne začne nekje daleč, začne se med nami, med prijatelji, ko namesto žaljivke izberemo pohvalo, namesto jeze pogovor in namesto brezsrčnosti človečnost.
15: Ali kot je zapisal mirovnik Mahatma Gandhi, ne smemo izgubiti vere v človeško naravo, kajti svet se začne spreminjati takrat, ko verjamemo, da ga lahko s svojimi dejanji naredimo bolj človeškega.
14: Je bilo slišati iz ust učenca podružnične osnovne šole Razbor, šole Podgorje pri Slovengradcu. Oni so namreč pod vodstvom Natalije Križaj pripravili povezovalni program spominske slovesnosti s položitvijo venca pred skulpturo Velike duše Gandija, rojenega prav na današnji dan leta 1869. Zapeli so tudi otroci iz vrtca, tam so bili tudi slovengraški gimnazijci. Gandhi je bil vpliven zagovornik nenasilnega ali pasivnega odpora v boju za neodvisnost Indije. Z velikim veseljem tukaj v Slovengradcu se mu je danes poklonil tudi veleposlanik Indije v Sloveniji, njegova ekscelenca Amit Narang.
16: One of the greatest humans who have lived in the last century.
14: Gandhi je eden največjih ljudi, živečih v prejšnjem stoletju. Danes je mednarodni dan nenasilja in odkar imamo ta čudovit kip od Mahatma Gandija v Gandhi parku v Slovengradcu, vsako leto prihajamo sem proslaviti njegov rojstni dan. Čeprav je Indijec, rojen v Indiji in je oče mojega naroda, je on resnično nekdo, ki pripada vsem nam, človeštvu. Njegovo sporočilo so nenasilje, mir, prijaznost in sočutje. To so vrednote, ki ne pripadajo nobeni določeni državi, pač pa pripadajo vsem nam kot človeškim bitjem. Torej, ko praznujemo njegov rojstni dan, praznujemo te vrednote, ki se tičejo in pripadajo vsem nam.
16: So today when we celebrate his birthday, we are really celebrating these values which belong to all of us.
14: Župan Slovenj Gradca, ki je od leta 2007 kot mesto tudi generalni sekretar Mednarodnega združenja mest glasnikov miru, Tilen Klugler.
17: Danes smo se v Slovenj Gradcu poklonili Mahatmi Gandiju, velikemu mirovniku, ki je že takrat opozarjal, da orožje ni tisto, ki lahko naredi mir na svetu, ampak lahko samo povezovanje, pogovor, dialog in pa spoštovanje drug drugega. Vesel sem, da nam je veleposlaništvo Republike Indije podarilo ta kip.
14: In še eno Gandijevo vodilo. Nenasilje ne pomeni molka ob krivičnih dejanjih, temveč odločen odpor z ohranjanjem dostojanstva vsakega človeka.
9: Nadaljujemo z gospodarstvom. Medtem, ko so gradbena dela na osrednjem delu tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem v polnem teku, je bil za odsek hitre ceste med Slovenj Gradcem in Otiškim vrhom pred kratkim šele sprejet državni prostorski načrt. Prav tukaj pa številne skrbi način izvedbe pokritega vkopa legen.
18: Slovenija je tako majhna, da moramo izkoristiti vsako skalo, vsak hrib in vsako goro, da ceste umeščamo pod zemljo in s tem ohranimo kmetijska zemljišča, gozdove, travnike ter kakovost bivanja, trdijo prebivalci Legna. Načrti namreč predvidevajo, da bi koroška hitra cesta planoto pri Slovenj Gradcu med krajšim ukopom in predorom gradišče delno prečkala nad zemljo, zato zahtevajo, da se pokriti ukop podaljša čez celotno območje. Podpira jih tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je prepričan, da je to možno storiti brez zamudnega spreminjanja že sprejetega državnega prostorskega načrta.
17: Ne, jaz mislim, da je trasa DPN-ja potrjena, seveda z samim projektiranjem PZI dokumentacijo se da še marsikaj postoriti in predvsem podaljšati ta pokriti vkop. Moram povedati, da je z prvim tistim osnutkom na legenski planoti praktično ni bilo pokritega vkopa, no zdaj je več kot polovica legenske planote že nekako predvidena. Moja želja pa je, da se še to podaljša za tistih 100-200 metrov, kolikor je še nepokriti vkop in s tem dejansko res slišimo ljudi, ki tam živijo, slišimo naše občanke, občane in pa ne nazadnje tudi naše mestno občine.
18: Po njegovih besedah na Darsu obljubljajo sodelovanje. Tako pa minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
10: Ta trenutek glede tega projekta in te prošnje župana, počakal bom novo upravo Darsa in se z njimi pogovoril, na kakšen način bomo ta del zapirali in če je to pač vse znotraj okvira DPN-ja. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti, ne pa se pride tudi nova uprava Darsa, s katero se bomo pogovarjali.
18: Po besedah slovenjgraškega župana je med izzivi še racionalizacija izvoza v Pamečah, prebivalce namreč moti gradnja počivališča in bencinske črpalke v naselju. Kljub temu, da dela na osrednjem odseku tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem po več desetletjih prizadevanj zdaj potekajo s polno paro, pa skrbi povzroča tudi zastoj pri gradnji navezave na avtocestni križ med Velenjem in Šentrupertom zaradi nerešenih zemljiško-lastniških razmerij.
9: Iz Legna pa naravne na Koroškem, kjer širijo in prenavljajo zdravstveni dom. Kako daleč so dela in kaj bo naložba prinesla pacientom v Mežiški dolini, se je pozanimala Katja Gole.
19: Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacientov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
11: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno zaključena. Ključni fazi. Izveden je bil že tehnični pregled, prav tako smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. V naslednjih dneh imamo predvideno primopredajo prostorov, na to pa seveda sledi še opremljanje s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
19: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacientom?
11: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
19: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacijentov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev.
9: Še k športu. Sobotno dogajanje bo v znamenju koroškega tretjeligaškega nogometnega derbija. V osmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod se bosta pomerila Korotan in Fužinar.
20: Sobotno športno dogajanje bo v znamenju koroškega tretjeligaškega nogometnega derbija. V osmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod se bosta v soboto na Prevaljah pomerila Korotan in Fužinar. Ravenčani so trenutno na prvenstveni lestvici v boljšem položaju. Po sedmih krogih so pri 15 točkah in na drugem mestu, medtem ko je Korotan zbral 10 točk, kar mu trenutno zagotavlja osmo pozicijo. A lokalni derbi imajo svojo težo, položaj na lestvici tu ne igra posebne vloge. V taboru Fužinarja se zelo veselijo sobotnega obračuna. Hrati pa vedo, da jih čaka zahtevna tekma proti dobro organiziranemu domačinu. Damjan Vukolič, nogometaš Fužinarja.
21: Z ekipo se derbija zelo veselimo. Tekme med sosednjima ekipama so vedno nekaj posebnega, predvsem zaradi odlične atmosfere navijačev. Verjamem, da bodo tribune polne in da bo vzdušje res pravo. Mi smo trenutno v zmagovitem nizu in želimo to pot tudi nadaljevati. Vem, da bomo od prve minute pokazali pravo energijo, borbo in pa željo po zmagi. Pričakujem na peto tekmo, na koncu pa upam, da se bomo domov vrnili z novimi tremi točkami. Zato vabim vse navijače Fužinarja to soboto ob 16. uri na stadionu v Gasle Peči.
20: Na Prevaljah računajo predvsem na prednost domačega igrišča in dodatno energijo, ki jo takšnemu obračunu prinese lokalno rivalstvo. Tine Lasnik, kapitan ekipe.
12: V soboto nas čaka derbi proti ekipi Fužinarja, tako da motivacije zagotovo ne manjka. Vemo, da nas čaka težka in borbena tekma, ampak smo se na to dobro pripravili. Dobro smo trenirali, vzdušje v ekipi je super in verjamem, da bomo na igrišču dali vse od sebe. Seveda si pa želim, da nas pride podpreti čim večje število navijačev, ter nam s tem pomagajo, da tri pike ostanejo na Prevaljah.
20: Koroški derbi med Korotanom in Fužinarjem bo v soboto ob 16. uri v športnem parku Gasle Peči na Prevaljah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
9: Slovengraške rokometaše pa bo nov prvenstveni izziv popeljal na Dolenjsko. Kaj pričakujejo pred tekmo, je preverila Eva Borovnik.
22: Rokometaše Slovengradca jutri čaka novo zahtevno gostovanje. V šestem krogu lige NLB se bodo odpravili v Novo mesto, kjer jih bo ob 18. uri pričakala Krka, ena od ekip, ki v novo sezono vstopa zelo prepričljivo. Novomeščani po petih prvenstvenih tekmah še ne poznajo poraza. Doslej so zabeležili 3 zmage in 2 remija, ter z 8 točkami zasedajo tretje mesto prvenstvene lestvice. Slovengradčani imajo 2 točki manj, v dosedanjem delu prvenstva pa so že pokazali, da so lahko nevarni tudi na gostovanjih, predvsem zmago v Velenju. Bojevniki se na Dolenjsko odpravljajo po domačem obračunu Škofjo Loko, ki se je končal z delitvijo točk. Slovengradčani so morali na tej tekmi dolgo loviti zaostanek, v končnici pa so vendarle prišli do remija. Ob tem je nekaj skrbi povzročila tudi poškodba Mihe Štalekerja, ki je med tekmo prejel grd udarec. K sreči se je vse skupaj končalo brez hujših posledic, tako da je Štaleker pred jutrišnjim obračunom pripravljen na boj. Miha Štaleker.
13: V soboto nas čaka gostovanje pri ekipi iz Krke, ki so dosedaj pokazali, da gre za zelo kakovostno in dobro igrano ekipo. Mi se zavedamo, da moramo odigrati res kakovostnih 60 minut tako v obrambi kot v napadu. V Krko gremo samozavestno in upamo, da domov prinesemo 2 točki.
22: Pred Slovengračani je torej še ena dobra preizkušnja proti ekipi z vrha lestvice. Krka bo želela pred domačimi navijači nadaljevati niz brez poraza, bojevniki pa bodo na drugi strani iskali priložnost, da po remiju Škofjo Loko znova pridejo do polnega izkupička. Tekma med Krko in Slovengradcem se bo 3. oktobra v športni dvorani Marof začela ob 18. uri.
18: To je bila osrednja petkova informativna oddaja na Koroškem radiju. Seveda pa vas vabimo, da ostanete v naši družbi še naprej.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Po Koroški okoli 20 stopinj, dokaj sončno bo danes povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe.

0: ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Dragi mojstri, sušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
9: Vabljeni v nedeljo 4. oktobra od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture, Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Če želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite nekoliko pred začetkom, prijave pa niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti. Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materiala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedle približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev. Slovenske železnice so uvedle možnost obročnega plačevanja vozovnic prek ponudnika Limpej. Pri nakupih od 50 do 560 evrov je mogoče znesek razdeliti na največ 5 obrokov brez obresti in dodatnih stroškov. Tako lahko na primer letno vozovnico za Slovenijo, ki stane 560 evrov, plačate v 5 obrokih po 112 evrov. Storitev je na voljo v Ljubljani, Celju in Mariboru.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob 15. po Koroški okoli 20 stopinj. Danes bo tukaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno!
2: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
4: Čez 15. v petkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija spremljamo dogajanje po Koroški ta konec tedna, no preverili pa bomo tudi, katere barve naj bi to jesen obarvale naša oblačila. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Oktober je, jesen je in vedno več oblačil potrebujemo. Nekdo bo dejal samo, da me ne zebe, nekoga pa zanima, katere barve so tiste, ki naj bi to jesen obarvale naša oblačila. No, če je kdaj veljalo, da jesen v omari pomeni predvsem bež, sivo, črno in rjavo, letos očitno ne bo čisto tako, po nekaj sezonah precej umirjene mode se vračajo barve in to takšne, ki jih težko spregledamo. Med najbolj opaznimi barvami letošnje jeseni so kraljevsko-vijolična, živahna paradižnikovo rdeča in nekoliko presenetljivo ledeno mint zelena, torej barve, ki bi še pred kratkim prej pričakovali spomladi kot oktobra. Vendar zaradi novih trendov seveda ni treba zamenjati garderobe. Modni poznavalci svetujejo, da izrazito barvo preprosto dodamo neutralnim kosom, ki jih že imamo, k sivim hlačam, da nimo rdeče čevlje ali torbico, pod rjav plašč vijoličen pulover, črno kombinacijo pa lahko fino poživi mint zelen šal. Skratka, letošnja jesen pravi, črna in bež lahko vsekakor ostaneta v omari, ampak malo barve. Ima zagotovo ne bo škodilo. Zdravko Čolič pa pravi, pusti modo.

John Legend, All of Me, peti še manjka do pol četrte, pred naslednjimi novicami pa še kralj popa Michael Jackson, Black or White v ritmu Koroške, dobrodošli ste.

0: Legenčani morda le dočakajo podaljšan pokrit vkop pod legensko planoto, več čez 3 minute, zatem z nami. Bon Jovi, Blaze of Glory, v ritmu Koroške.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava

0: trije še te tabele me obživce spravljajo.
1: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
0: Te pa grem.
2: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah. Na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dober dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Medtem ko so gradbena dela na osrednjem delu tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem v polnem teku, pa je bil za odsek hitre ceste med Slovenj Gradcem in Otiškim vrhom pred kratkim še ne sprejet državni prostorski načrt. Prav tukaj pa številne skrbi način izvedbe pokritega vkopa legen.
15: Slovenija je tako majhna, da moramo izkoristiti vsako skalo, vsak hrib in vsako goro, da ceste umeščamo pod zemljo in s tem ohranimo kmetijska zemljišča, gozdove, travnike ter kakovost bivanja, trdijo prebivalci Legna. Načrti namreč predvidevajo, da bi koroška hitra cesta planoto pri Slovenj Gradcu med krajšim ukopom in predorom Gradišče delno prečkala nad zemljo, zato zahtevajo, da se pokriti ukop podaljša čez celotno območje. Podpira jih tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je prepričan, da je to možno storiti brez zamudnega spreminjanja že sprejetega državnega prostorskega načrta.
16: Ne, jaz mislim, da je trasa DPN-ja potrjena, seveda z samim projektiranjem PZI dokumentacijo se da še marsikaj postoriti in predvsem podaljšati ta pokriti vkop. Moram povedati, da je z prvim tistim osnutkom na legenski planoti praktično ni bilo pokritega vkopa, no zdaj je več kot polovica legenske planote že nekako predvidena. Moja želja pa je, da se še to podaljša za tistih 100-200 metrov, kolikor je še nepokriti vkop in s tem dejansko res slišimo ljudi, ki tam živijo, slišimo naše občanke, občane in pa ne nazadnje tudi naše mestno občine.
15: Po njegovih besedah na Darsu obljubljajo sodelovanje. Tako pa minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
17: Ta trenutek glede tega projekta in te prošnje župana, počakal bom novo upravo Darsa in se z njimi pogovoril, na kakšen način bomo ta del zapirali in če je to pač vse znotraj okvira DPN. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti, ne pa zdaj pride tudi nova uprava Darsa, s katero se bomo pogovarjali.
15: Po besedah slovenjgraškega župana je med izzivi še racionalizacija izvoza v Pamečah, prebivalce namreč moti gradnja počivališča in bencinske črpalke v naselju. Kljub temu, da dela na osrednjem odseku tretje razvojne osi med Slovenjgradcem in Velenjem, po več desetletjih prizadevanj zdaj potekajo s polno paro, pa skrbi povzroča tudi zastoj pri gradnji navezave na avtocestni križ med Velenjem in Šentrupertom zaradi nerešenih zemljiško-lastniških razmerij.
13: Sončno bo, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Kontrolo prometa ste pravkar opazili v Slovenjgradcu na Celjski cesti pri Šparu in hvala, da nas obveščate na 041 727 727 pa srečno.

0: Rešite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
4: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov.

0: Otoški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh šest policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra. Nemčija pa bo prihodnje leto oblikovala posebno vojaško enoto, ki se bo ukvarjala predvsem z droni. Ti ne bodo namenjeni samo opazovanju, ampak tudi napadom, motenju sovražnikovih elektronskih sistemov in obrambi pred nasprotnikovimi droni. Nemška vojska se tako prilagaja načinu bojevanja, ki ga je še posebej izpostavila vojna v Ukrajini.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Ob 16. po Koroški okoli 20 stopinj, popoldne bo dokaj jasno, s povečano koprenasto oblačnostjo, tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v Slovengradcu na Celjski cesti pri Šparu in hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Danes praznuje glasbenik, ki je, preden je postal svetovna zvezda, delal kot učitelj, gradbeni delavec in davčni uradnik. Ste ga prepoznali skozi opis? Če ne, izveste v nadaljevanju, kdo tudi praznuje 2. oktobra.

Jako Jozinovič, ja volim in deset jih je čez 16. Na današnji dan pa se je leta 1951 rodil Sting, Gordon Matthew Thomas Sumner. In preden je postal svetovna zvezda, je delal kot učitelj, gradbeni delavec in davčni uradnik. Nato je skupino The Police zaznamoval konec 70-ih in 80-ta, pozneje pa zgradil še izjemno samostojno kariero. In številke povedo veliko. Sting je kot član zasedbe The Police in kot samostojni izvajalec prodal preko 100 milijonov albumov. Prejel 17 gremijev, njegove pesmi pa so postale del svetovne glasbene zgodovine. Sting pa pripravljen tudi na ritem Koroške. If you love somebody, set them free.

If you love somebody, 7-3, Sting in 16 je 16. Sting je torej danes dopolnil 75 let in morda še tale. Sting je skupino The Police zapustil prav takrat, ko je bila na vrhuncu slave. Leta 1983 so razprodali newyorški Shea Stadium pred približno 70 tisoč ljudmi. Sting pa je pozneje povedal, da je prav na odru pomislil, višje od tega ne gre. Kmalo zatem se je odločil oditi in začeti znova kot solo izvajalec. Dobro, ti prav pol peti pa z nami še ena taka velika udarna pevka Laura Branigan, Self Control. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Eric Clapton v večni Lejli. Tri še manjkajo do pol pete, rokometaše Slovengradca, pa jutri čaka novo zahtevno gostovanje. Izveste v pol peti, zatem z nami še en glasbeni velikan. Bruce Springsteen, seveda.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
2: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Pred rokometaši Slovenjgradca je nov prvenstveni izziv tokrat na Dolenjskem. Kaj pretekmo pričakujejo v slovenjgraškem taboru, je preverila Eva Borovnik.
9: Rokometaše Slovenjgradca jutri čaka novo zahtevno gostovanje. V 6. krogu Lige NLB se bodo odpravili v Novo mesto, kjer jih bo ob 18. uri pričakala Krka, ena od ekip, ki v novo sezono vstopa zelo prepričljivo. Novomeščani po 5 prvenstvenih tekmah še ne poznajo poraza. Doslej so zabeležili 3 zmage in 2 remija ter z 8 točkami zasedajo 3. mesto prvenstvene lestvice. Slovenjgradčani imajo 2 točki manj, v dosedanjem delu prvenstva pa so že pokazali, da so lahko nevarni tudi na gostovanjih, predvsem zmago v Velenju. Bojevniki se na Dolenjsko odpravljajo po domačem obračunu Škofjo Loko, ki se je končal z delitvijo točk. Slovenjgradčani so morali na tej tekmi dolgo loviti zaostanek, v končnici pa so vendarle prišli do remija. Ob tem je nekaj skrbi povzročila tudi poškodba Mihe Štalekerja, ki je med tekmo prejel grd udarec. K sreči se je vse skupaj končalo brez hujših posledic, tako da je Štaleker pred jutrišnjim obračunom pripravljen na boj.
10: V soboto nas čaka gostovanje pri ekipi iz Krke, ki so do sedaj pokazali, da gre za zelo kakovostno in dobro igrano ekipo. Mi se zavedamo, da moramo odigrati res kakovostni 60 minut tako v obrambi kot v napadu. V Krko gremo samozavestno in upamo, da domov prinesemo 2 točki.
9: Pred Slovenjgradčani je torej še ena dobra preizkušnja proti ekipi z vrha lestvice. Krka bo želela pred domačimi navijači nadaljevati niz brez poraza, bojevniki pa bodo na drugi strani iskali priložnost, da po remiju Škofjo Loko znova pridejo do polnega izkupička. Tekma med Krko in Slovenjgradcem se bo 3. oktobra v športni dvorani Marof začela ob 18. uri.
11: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
12: Dankuchen Dravograd.
11: Vaš dom.
12: Vaš podpis.
13: Popoldne in zvečer bo dokaj jasno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo jasno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

petkov popoldne v ritmu Koroške in dobrih 15, še manjka do 17. Medtem, ko mi govorimo o jeseni, kostanju in krajših dnevih, se na drugi strani Zemlje dogaja ravno nasprotno. Ko se pri nas na severni polobli začne astronomska jesen, se na južni začne pomlad. Razlog je približno 23,5-stopinski nagib zemljine osi in prav ta nagib, neoddaljenost Zemlje od Sonca, je glavni razlog, da letne čase sploh imamo. Torej, ko mi iz omare vlečemo jakne, se v Avstraliji pripravljajo na vedno toplejše dni. In tudi z glasbo gremo v naslednjih minutah na južno poloblo z In Excess v skladbi Disappear.

In Excess, ko so marca 83 prvič nastopili v ZDA, so v San Diegu igrali pred 24 ljudmi. Le nekaj let pozneje pa so bili svetovne zvezde, leta 91 pa so razprodali londonski Wembley in igrali pred približno 74 tisoč obiskovalci. Dobrih 10 pred 17 pa z nami Miran Rudan, Medena.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen

0: V wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določene izjemi. In sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki po noči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi, da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete. Pred začetkom rednega kurjanja naj dimnikar pregleda in očisti peč ter dimnik, opozarjajo strokovnjaki ob začetku kurilne sezone. Za kurjanje uporabljajte suh les, v peč pa nikakor ne sodijo odpadki. Pravilno kurjanje zmanjšuje porabo goriva in onesnaževanje, vzdrževanje naprav, pa tudi nevarnost dimniških požarov in zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer in ponoči bo na nebu še koprenasta oblačnost, jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 18 do 22 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v petkov večer in vikend vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Pomagaj bližnjemu v nesreči je geslo, ki je bilo zapisano leta 1881 v Šmartnem. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu je letos obeležilo svojih 145 let. Lokalna skupnost, mestna občina Slovenj Gradec, pa mu je ob letošnjem občinskem prazniku namenila najvišje občinsko priznanje Zlati grb. PGD Šmartno je namreč prostovoljska organizacija, ki že skoraj stoletje in pol dokazuje, kaj vse je mogoče doseči, ko ljudje stopimo skupaj. Oktober je mesec požarne varnosti in letošnja nosilna tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. Zato smo na pogovor povabili predstavnika nagrajenega prostovoljnega gasilskega društva Šmartno, predsednika Alberta Gradišnika in poveljnika Boštjana Aberja. Vabljeni k poslušanju.

0: Albert Gradišnik, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu in tudi namestnik predsednika Zveze gasilskih društev Mislinjske doline. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: In vaše društvo danes šteje okrog 200 članov. Kdaj se je društvo rodilo in kakšne vrste društvo ste?
1: Naše društvo se je rodilo 1881. leta in smo društvo prostovoljno društvo. To pomeni, da delujemo vse na prostovoljni bazi, karkoli se dogaja, nič ne pričakujemo plačila.
0: No, letos štejete 145 let delovanja, a ne? In katere bi bile tiste pomembne prelomnice v delovanju društva skozi vsa ta leta?
1: Tako pomembne prelomnice so seveda sama ustanovitev 1881. leta, ko se je ta četa obrambna zbrala v Šmartno in že kar na začetku dobila to ročno brizgalno in prejšnji voz Rosenbauer. In s tem je bilo drugo društvo v naši Mislinjski dolini, ki je zagotavljalo požarno varnost. Mislim, da je bila ena to prva prelomnica. Druga prelomnica je bila seveda vojna, katero je naše društvo ni ugasnalo. Po zaslugi našega poveljnika, takratnega Ivana Karpača, se vse naša dediščina oziroma naša zgodovina skrila v ta faroški gruf. In v bistvu smo še danes ponosni na to, da smo vso zgodovino očuvali. In prav on je to izvedel. Seveda on je tudi oglasbil našo gasilsko himno, na katero smo ponosni. Potem pa so naši moški pevski zbor Šmartno leta 1993 leta, oziroma takrat so bili gasilski pevski zbor, to himno ponesli po celi Sloveniji in je pravzaprav himna postala na 93 leta na kongresu himna vseh gasilcev, spet nov prelom našega društva. Seveda ob 100. letnici smo pripeljali prvo avtocisterno v našo gasilsko društvo, z lastnimi sredstvi smo jo kupili. Po 100. letnici pa je gasilstvo v celotni naši gasilski zvezi doživelo regularizacijo, prevzel jo je občina Slovenj Gradec, tako da zdaj naprej imamo podpisane tri petitne pogodbe z gospodom županom, za kar se mu seveda iskreno zahvaljujem, gospodu Tilanu Kuglerju, da danes lahko imamo v gasilskem domu sodobni park, vozni park in z sodobno opremo lahko hitimo na pomoč našim krajanom Šmartno.

0: Danes smo v oddajo na pogovor povabili predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Šmartno, Boštjana Aberja in Alberta Gradišnika. In predsednik društva Gradišnik pripoveduje o prelomnicah in o tem, kakšno priznanje so pred kratkim dobili. Torej, vseslovenska gasilska himna prihaja iz Šmartna pri Slovenjgradcu, ta današnja aktualna gasilska himna. In letos je prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenjgradcu dobitnik nagrade najvišjega priznanja mestne občine Slovenjgradec Zlatega grba, kajne?
1: Tako je. Tu pa je spet ena stvar, ki smo bili zelo veseli, ko smo dobili sporočilo. Vaška skupnost Šmartno nas je predlagala, podprla so nas vsa društva v Šmartno širše, tako da je bilo kar veliko podpor, za kar se jim danes vsem zahvaljujem. Da smo pa dobili nagrado, pa seveda je to zasluga vseh nas. To pomeni od samega začetka do danes, do 145 let. To je tista nagrada za našo prostovoljno delo, za našo požrtovanost, ki jo izkazujemo vseh 145 let. Naj bo to dan ali noč. Tukaj smo, da hitimo na pomoč.
0: Ja, no in s tem je bilo dokazana vaša priljubljenost in pa vaša vrednost, kaj ne? Kako pa ste opremljeni in ali bi si še kaj želeli?
1: Opremljeni smo dobro. Lahko rečem, da je trenutno v našem gasilskem društvu imamo dovolj opreme, da lahko, ne vem, nekje 30 operativnih gasilcev tako izvozi na požar ali kakšno drugo nesrečo. Drugač pa kaj si želimo v bodočnosti, prihaja nova avtocisterna, današnja je dopolnila 25 let, tako da imamo želje velike in projekt tudi velik.
0: No, seveda je pomembno izpostaviti srčnost, pripravljenost in seveda prostovoljstvo. Pa bi lahko morda izpostavili tudi, kdo je najstarejši med vami in vem, da je to največja vrednost vašega društva.
1: Točno tako, to prostovoljstvo gojimo že od samega začetka. To pomeni, Lizarin sem dobil vprašanje, kaj bi rekel tistemu gospodu, ki je ustanovil to naše društvo. Isto, prostovoljno. Takrat je bilo hitimo bližnjemu na pomoč in še danes to naredimo. Seveda, brez naših veteranov, ki so že več oko 80 let prisotni v gasilskem društvu, tudi našega društva ne bi bilo. Oni so ta steber, ki so ga zasidrali, mi pa ga gradimo naprej.
0: In mladi? Imate kaj mladih?
1: Mladih imamo veliko, hvala Bogu. Pred kratkim dan odprtih vrat taborenje v gasilskem domu. Zelo lepo, zelo smo veseli, da se mladi utrgajo današnjem času še več kot telefonov, igric in pridejo v gasilski dom in gasijo z nami, tako kot je treba.

0: Vabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Praznik mesta Ravne.
8: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
9: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
8: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
9: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
8: Pridite praznovat z nami.
9: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
8: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: vodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dober dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Med dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah je v opaznem porastu turizem. Več kar in potočnik.
7: Vse več kmetij se odloča za razpršitev svojih prihodkov, pestrost ponudbe na kmetijah. Hkrati pa strmo raste tudi povpraševanje domačih in tujih gostov po avtentičnih podeželskih doživetjih. Po besedah državne sekretarke pri Ministrstvu za kmetijstvo Mojce Rjavec, turizem, ki je sicer v domeni gospodarskega ministrstva, podpirajo.
8: Je to lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji in mi smo vsekakor prvi podporniki tega, da se naš način življenja, ki temelji na obdelani krajini, ohranja. In tukaj imajo ključno vlogo kmetije, družine na podeželju, ki že generacije ohranjajo ta način, ki je tudi naša slovenska posebnost in ki nam ga mnogi zavidajo in hodijo v Slovenijo ravno zaradi tega. Ker vemo, da naše planine, naši hribi ne bi bili enaki, če ne bi bilo obdelane zemlje. In to želimo seveda ohranjati in v to usmerjamo tudi ukrepe. Denimo, omenila sem že ukrepe za ohranjanje teh območij z omejenimi dejavniki višje ležečih, potem drobnica, potem tudi pašniki in tako naprej. Preprečevanje zaraščanja je tudi en od ključnih ukrepov, ker si ne želimo, da bi naše kmetije opuščali na račun večjega zaraščanja in vlagamo tudi v to. In v tem okviru vidimo tudi turizem, imamo pa v koalicijski pogodbi tudi turistični evro, torej da bi tisti, ki na kmetijah uživajo v turističnih dejavnostih, torej turisti, tudi vrnili kmetu kaj. In prizadevali si bomo za to, da bomo to koalicijsko zavezo tudi izpolnili.
7: V podatkih Ministrstva za kmetijstvo je kmetij z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetijah v Sloveniji 523 izletniških kmetij, 121 vinotočev, 42 osmic in 789 turističnih kmetij z nastanitvijo. Vse te kmetije imajo skupaj 37 tisoč sedežev in nekaj več kot 6700 vseh ležišč. V nedeljo pa prisluhnite oddaji po podeželju s Karin, malo po 11.
5: Povabljeni na pogovor.

0: Poveljnik gasilcev v PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu je Boštjan Aber. Boštjan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi v mojem imenu.
0: No in povejte nam prosim, zakaj ste gasilec?
1: Gasilec sem postal že kot otrok, ker ti to gre iz roda v rod, tako je bil moj oče strastni gasilec. Brez mene ni mogel na dobene gasilske vaje in zato sem tudi jaz šel po njegovih stopinjah. Postati gasilec pomeni pomagati ljudem, biti koristen in v težkih trenutkih priskočiti, kjer te potrebujejo. Veseli me tudi delo v ekipi in občutek z prijatelji, ko lahko stopimo skupaj, pomagamo ljudem in s tem pripomoremo k bolj učinkovitejšim intervencijam in pomočim potrebnim.
0: No in kako se počutite, ko slišite tisti klic? Zdaj pa gremo. Kakšen je občutek? Ne vem, se zdrzneš. Kakšen je občutek?
1: Ja, ko dobiš klic na pomoč, ne pomisliš nič drugega, samo kaj boš obuči, sploh kaj obuješ, večkrat se zgodi, da gremo tudi bosi v doma. In ne pomislimo, kaj bomo doma postili, ampak samo mislimo, kaj nas čaka na terenu.
0: Kaj pa gasilci vse počnete? Ne gasite le ognja z vodo, kot si klasično predstavljamo drugi občani. Kakšen je nabor vaših akcij, kje vse nudite pomoč in kakšne so predvsem zahtevnosti? Ob tem me zanima tudi to, kako mora prostovoljni gasilec biti izobražen in v čem.
1: Ja, tako kot ste rekli, tu ne gre samo za požare, gre za poplave, gre za vetrolome, kjer je potrebno tudi iti na strehe, kaj pokrit. Potem so tukaj plazovi, hudourniki, in s tem je treba biti opremljen tako za posamezna področja. Kar se tiče izobraževanja, to je vsako leto in sprotno se je treba izobraževati. Imamo veliko teh specialnosti in naši člani se jih redno udeležujejo, tako da s ponosom lahko rečem, da smo kakovostno izobraženi in da znamo pristopiti vsakašni intervencije, ki je potrebna.
0: Tako kot se tehnologija razvija, se mora tudi vaše
1: gasilstvo,
0: znanje.
1: Tako.
0: Gasilstvo, ja. No in ali se spomnite, katera od vaših pomoči je bila najbolj nenavadna?
1: Ja, kar veliko bi lahko rekel, je nenavadnih pomoči. Naprimer, enkrat smo šli z drevesa spravljati muco in ko jo mi dobimo dol, pospravimo letro, seveda tisti trenutek je šla ona nazaj gora, ne? In potem nismo ponavljali in je lovili dol. Potem smo nenavadno oziroma tudi zahtevno, kača se je skrila v avtomobil in zdaj najdi to kačo, kje se ona skriva. Po nekaj časa.
0: Tudi kače lovite, gasilci?
1: Tudi kače lovimo, ja. Bilo je treba zid odmontirati in pokrov, da smo lahko prišli do kače in jo osvobodili ter jo spustili nazaj v naravo. Kot tretje bi pa izpostavil vetrolom oziroma odlomil se je turn na cerkvenem zvoniku v Šmartnem. Hvala Bogu je ostal samo na žici, da ni padel čisto dol, vendar to nismo mogli takrat rešiti in smo čakali 2 dni ali 3 dni, da so prišli z večjimi stroji in dvigalo, kjer so pa tudi dva naša gasilca priskočila na pomoč in da so varno odstravili tisti križ dol z zvonika.
2: Ja, višina je bila kar 50 metrov, no, tako da je bilo adrenalinsko, se mislim, da...
1: Zanimivost je še pa bila to, ta križ zvonik je pomagal montirati moj oče, dolga pa pomagal spraviti moj sin.

0: V oddaji povabljeni na pogovor smo. Oktober je mesec požarne varnosti in Boštjan Aber, na kaj bi spomnili občane?
1: Nosilna tema meseca požarne varnosti v letu 2026 je zgodnje odkrivanje požarov v domačem okolju s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. Požari stanovanjskih objektih vsako leto povzročijo največ materialne škode, žal pa tudi najhujše posledice za ljudi. Večinoma hiš nima teh domačih javljalnikov in je letošnji podarek za to, da se bi te nabavili in vzpostavili tudi po domačih hišah in objektih. V javnih objektih, infrastrukturah, šolah, vrtcih je to že praksa, kajti če pride do požara, dima, plina, mi spijemo, je to zelo nevarno.
0: Da no, zazna dim, že majhen dim, kaj
1: tako.
0: Ne?
1: Tako. In ta mesec obveščamo in osveščamo ljudi na to temo, kako tudi ravnati ob takih javljenju dima. Seveda, da se pogovorijo doma med sabo, kje se najprej odstraniti iz hiše, probati požar pogasiti, če to ne gre, poklicati na 112 in se varno zaščititi pred požarom.
0: In kadar osveščate okolico, kje vse nastopate in pa kaj poveste, naprimer, ne vem, v vrtcih ali pa v delovnih organizacijah ali pa kjerkoli?
1: Vsako leto obiščemo vrtec in šolo, kjer jim predstavimo delovanje društva, poudarek je pa predvsem na tem, kako se zaščititi, preden zagori, kako se ravnati doma ali v okolju. Seveda tudi rokovanje z ročnimi gasilnimi aparati, prav tako pa tudi otrokom pokažemo, kako ravnati z vodo.
0: Kakšen pa je lahko problem z vodo?
1: Ja, vodo, če naprimer gasijo otroci, to je tudi podarek, da jim zmeram povemo in pokažemo, da ne bi kakega gorečega olja gasili z vodo, da je to treba gasiti pač z prahom ali z krpo zaščititi, če ne pride to do večje eksplozije. Prejšnji mesec smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo tudi krajanom in otrokom pokazali, kaj se zgodi, če polijemo vodo na vroče olje.
0: Kaj pa elektrika?
1: Ja, prav tako elektrika. To je tudi velik problem in zato, da bi vse večinoma ljudi vedelo, kje se izklopi, da ni v prostorih, da se izklopi pravočasno in da lahko potem se varno aktivnosti nadaljujejo.
0: Kje pa še naredimo ljudje tiste usodne napake, morda kaj, odpremo okno, kadar zaznamo dim ali ogen ali ne?
1: Ja, to je veliko največ požarov potem nastane, ker pride zrak zraven. Če zraka ni dovolj, tudi gorljivost ni tako velika. Seveda, če odpreš okno, dodaš zrak in objekt lahko veliko bolj gori.

0: V oddaji povabljeni na pogovor smo.
1: Kaj pa storimo, če se nekdo poleg mene užge, naprimer otrok, pa začne obleka goreti ali pa kaj takega?
2: V bistvu, če bi prišlo do požara na človeku, je najbolj pametno, da sleče svojo jakno in ga zaviješ oziroma povalaš po travi oziroma po pesku. Najbolj učinkovito je to, takrat, kar imaš pri sebi, je najbolj učinkovito kako ogrnjalo ali karkoli. Če pa mi gasilci pridemo navadno, ga zavijamo kar v koco, kakorkoli. Pač, čim bolj mu pomagaš, da mu lahko na tistem trenutku nudiš, kar imaš pri sebi, da mu lahko nudiš pomoč. Ne?
1: Da zadušiš ogena, ne? Da
2: tako.
1: Pretok zraka.
2: Tako.
1: Preprečiš. No in Albert Gradišnik bi medva nadaljevala prav s specifično temo. Dajte nam prosim en nasvet in priporočilo glede gasilnih aparatov, kako pomembni so in ali bi bili dobrodošli tudi v avtomobilih.
2: Tu pač mi dajemo vsako leto podarek, pa ne samo v mesecu požarne varnosti, ker imamo enkrat letno brezplačni pregled, ampak tudi skozi pravim ljudem, da gasilni aparat doma lahko reši veliko. To pomeni že v samem nastanku požara. Če imaš doma gasilni aparat, lahko manjši začetni požar sam pogasiš. In kar veliko ljudi obveščamo oziroma zaveščamo, da bi vsaka hiša imela ta gasilni aparat v hiši. Ne bo to na CO2, ne bo to na prah, to je pač odvisno, kaj potrebujejo. Če ga imate pa še v avtomobilu, ste pa rešili še več. To pomeni, že sam mali gasilni aparat, ki ga imate v avtomobilu, lahko vam pomaga pogasiti začetni požar v avtomobilu. Če ga pa nimate, pa to ne morate narediti.
1: In ga lahko uporabimo tudi na drugem avtomobilu, ki govori,
2: tudi,
1: ne razmišljamo
2: tudi to
1: samo
2: vidimo,
1: o sebi.
2: Tudi to vidimo na avtocestah in kjerkoli, da ko se en avtomobil vname oziroma pojavi ogen, drugi priletijo iz svojih avtomobilov in nudijo pomoč in s tem se lahko veliko reši.
1: No in za konec, kaj bi še povedala na kratko v mesecu požarne varnosti? Kaj bi ljudje morda še položili na srce?
2: Tu pa mislim, da lahko vas poveljniku rečemo, da ostanite varni, ostanite na tistem, mestu, ko tako pride do požara, da se najprej, seveda tako je rekel poveljnik, poskuša požar pogasiti. Če ste to ne da, se varno omaknite in počakate do prihoda gasilcev, da mi vam ponudimo pomoč in pomagamo, kakor se da.
1: Albert Gradišnik in Boštjan Aber, najlepša hvala za ta pogovor.
2: Tudi vam hvala, imeno prostovoljnega gasilskega društva Šmartno.
3: Hvala in na pomoč.
0: Ja, pomagaj bližnjemu v nesreči je geslo, ki je bilo zapisano v Šmartno pri Slovenjgradcu že leta 1881. Čestitke društvu za prehojeno pot in za občinsko nagrado. Z gostoma Boštjanom Aberjem, poveljnikom šmarških gasilcev, ter Albertom Gradišnikom, predsednikom gasilskega društva in namestnikom predsednika Gasilske zveze Mislinske doline, sem se pogovarjala Ajda Prislan. Lep dan vam želim, dragi poslušalci, in srečno do naslednjega slišanja.
4: Povabljeni na pogovor. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
5: Imate družbo, ki se rad

0: in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Balta. Radio ob Dravi.
1: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada načrtuje, da bi v javnem sektorju v prihodnih 2 letih zmanjšala dovoljeno število zaposlenih za 10 na leto. Kot razkriva portal Necenzurirano, bi ukrep zajel ministrstva, upravne enote, šole, vrtce, javne agencije in druge zavode. Izjema bi veljala za policijo, vojsko, zapore in FURS. Zdravstvene ustanove bi lahko imele posebne izjeme. Koliko ljudi bi dejansko izgubilo službo, še ni jasno, saj se število zaposlenih lahko zmanjša tudi z upokojitvami in nezamenjavo odhajajočih delavcev. Upokojenci z nizkimi prihodki lahko poleg pokojnine dobijo tudi varstveni dodatek, ki za sansko osebo, ki živi sama, znaša največ 238 evrov na mesec. Dohodkovna meja za samsko osebo je letos nekaj manj kot 746 evrov. Tudi če prejemate 650 ali 700 evrov pokojnine, ste lahko upravičeni do dela varstvenega dodatka, vendar se ne gleda sama pokojnina, temveč tudi drugi prihodki, prihranki in premoženje. Za začetek je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo, kjer preverijo, ali izpolnjujete pogoje. Finančno premoženje slovenskih gospodinjstev je lani zraslo za skoraj 9%, kaže novo Aliancovo poročilo. Vendar je razporejeno neenakomerno. Najpremožnejša desetina prebivalcev ima skoraj polovico neto finančnih sredstev, torej premoženja po odštetju dolgov. Največji delež finančnih sredstev gospodinjstva še vedno hranijo v bančnih vlogah, sledijo vrednostni papiri ter zavarovanja in pokojninska sredstva.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Po veliki pregledni razstavi deli slikarske in risarske zapuščine Mira Hainca leta 2025 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu je od septembra 2026 v mansardi obnovljenega dvorca Radlje ob Dravi postavljena stalna razstava izbranih del iz njegove serije Opus Alchimicum. Ambientalna postavitev z veliko osrednjo podobo sonca in monumentalnimi risbami je posvečena štirim elementom, gradnikom vsega stvarstva, zemlji, vodi, ognju in zraku, uvedejo pa jih Hainčeve vedutne upodobitve krajev ob reki Dravi in gozdnatih pobočij Pohorja in Kozjaka, s čimer se razstava navezuje na osrednjo muzejsko postavitev v dvorcu o gozdarski dediščini inženirja Franja Pahernika. Radeljski likovnik, slikarski samotar Miro Hainc se je bodisi v tišini ateljeja in ob glasbi ali odmaknjen v naravi prepuščal kontemplativnemu luščenju prvinskih podob univerzalnih resnic sveta. Postavitev mansardi dvorca pa je v prvi vrsti poklon domačega mesta njegovi samo svoje umetniški izpovedi, ki jo je občina Radlje že v lanskem letu podčrtala še z izdajo monografije o umetniku. Hainčeva vas je zazrta likovna ustvarjalnost svojim privzdignjenim, včasih celo do roba patetike pripeljanim vsebinskim nagovorom ter nedvoumnim priklonom preizkušenim učinkom klasičnih tehnik lazurnega oljnega slikarstva in plastenja na nosu tempera barve, prav gotovo izstopa iz okvirov modernističnega likovnega stremljenja v začetku 80-ih let preteklega stoletja, ko je začenjal svojo ustvarjalno pot. V opoziciji z umetnostnimi stremljenji večine sodobnikov se je rojevala iz nekakšnega posthistoricističnega občutja, ki je neizogibni usodi naše lastne, vsakem trenutku in vse posod prisotne fizične minljivosti, zoprestavljala brezčasne večne zgodbe o arhetipskih stalnicah v preobrazbi sveta. Opus v celoti je zaokrožen v halucinantno podoživljanje simbolnih plasti kolektivnega spomina ne le zahodnega sveta, nam najbližjega in najbolj domačega, temveč tudi v zelo oseben preplet mitologij bolj odmaknjenih in celo mističnih duhovnih sistemov iz različnih obdobij kulturnega zgodovine, ki se spogledujejo z ezoteriko onstran razumljivega. Miro Hainc je svoja ustvarjalna prizadevanja, čeprav so se zaključila mnogo prezgodaj, stkal v skladen korpus sestavljen iz zaokroženih in domišljenih ciklusov, v katerih je v središču vselej postavljena elementarna življenjska sila, kolikor že je v vrtincih spoznanja vselej tudi na preizkušnji. Njegova slikarska meditacija se je napajala iz praspomina človekove prisotnosti v naravi in z naravo, ki ni le von po svežem mahu na kamnu sredi potoka, kjer ga zalivajo hudourniške brzice, niti zgolj prisluh nežnemu odpiranju praprotnih listov in semen s poročilom iz davnin, temveč tudi rahlačutno spogledovanje s človeku urojenim zaznavanjem duhovnih razsežnosti bivanja z vselej prisotno slutnjo konca. In morda nadaljevanja v svetu senc, kjer se materija preobrazi v večno duhovno energijo, če tudi živi dalje samo še v spominih tistih, ki ostanejo in onih, ki prihajajo. Njegove podobe neokrnjene narave so v breštevilnih ponovitvah enake in vse le drugačne, kot predivo krhke teksture zenovsko utišenih predstav o fenomenološki strukturi vidnega sveta, da bi se v ciklih praprot in vrata z konca 90-ih let konture in poteze čopiča razcvetele vzvalovane linije, ki podobam vdahnejo samo svoj ritem. Svoj poseben izraz se na to našli v risbah velikega formata iz zadnjih ustvarjalnih let, ki predstavljajo jedro zaokroženega projekta Opus Alchimicum in na zadnje še v ciklu Exodus, ki podobe seli v prostor neotipljivega onkraj. Miro Hainc je bil radoveden duhovni popotnik na poti v stanje enosti, svojega resničnega sebstva. Trudil se je, da bi postal videc. Razdiral je čutek, ki kaže lažno sliko sveta in ovirajo pot v presežno. Otresal se je vizualnih rim in namesto njih raje uporabljal likovne asonance. Ter zajemanjem simbolov kolektivne zavesti luščil osebno zavzeto z enim samim ciljem, odkriti pravo alkimijo podob. Z obiskom imenitnih muzejskih in galerijskih razstav v Radeljskem dvorcu jih odkrite tudi vi. Z vami sem bil, brčko na zadnji krat v tej vlogi, kustos Koroške galerije likovnih umetnosti, Marko Košen.

0: Puške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
4: radio. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni, na sporedu je osrednja informativna oddaja, vodil jo bom Bratko Zavrnik. In o čem bomo govorili? Prebivalci Legna bodo morda le dočakali daljši pokriti vkop na trasi Koroške hitre ceste.
13: In če je to pač vse znotraj okvira DPN. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti.
12: Na Ravnah na Koroškem obnavljajo zdravstveni dom.
14: Mi nekako načrtujemo, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
12: Konec tedna bo tudi športno obarvan. Na igrišča se bodo podali nogometaši.
15: Dobro smo trenirali, vzdušje v ekipi je super in verjamem, da bomo na igrišču dali vse od sebe.
12: In rokometaši.
16: V Krko gremo samozavestno in upamo, da domov prinesemo dve točki.
12: Sicer je danes mednarodni dan nenasilja. Ob 157. obletnici rojstva mirovnika Mahatme Gandija so v Gandijevem parku v Slovengradcu položili venec pred skulpturo tega človekoljubnega velikana. Več v prispevku Ajde Prislan.
17: Mir se ne začne nekje daleč, začne se med nami, med prijatelji, ko namesto žaljivke izberemo pohvalo, namesto jeze pogovor in namesto brezsrčnosti človečnost.
18: Ali kot je zapisal mirovnik Mahatma Gandhi, ne smemo izgubiti vere v človeško naravo, kajti svet se začne spreminjati takrat, ko verjamemo, da ga lahko s svojimi dejanji naredimo bolj človeškega.
17: Je bilo slišati iz ust učenca podružnične osnovne šole Razbor, šole Podgorje pri Slovengradcu. Oni so namreč pod vodstvom Natalije Križaj pripravili povezovalni program spominske slovesnosti s položitvijo venca pred skulpturo Velike duše Gandija, rojenega prav na današnji dan leta 1869. Zapeli so tudi otroci iz vrtca, tam so bili tudi slovengraški gimnazijci. Gandhi je bil vpliven zagovornik nenasilnega ali pasivnega odpora v boju za neodvisnost Indije. Z velikim veseljem tukaj v Slovengradcu se mu je danes poklonil tudi veleposlanik Indije v Sloveniji, njegova ekscelenca Amit Narang.
0: One of the greatest humans who have lived in the last century. Today
17: Gandhi je eden največjih ljudi, živečih v prejšnjem stoletju. Danes je mednarodni dan nenasilja in odkar imamo ta čudovit kip od Mahatma Gandija v Gandhi parku v Slovenj Gradcu, vsako leto prihajamo sem proslaviti njegov rojstni dan. Čeprav je Indijec, rojen v Indiji in je oče mojega naroda, je on resnično nekdo, ki pripada vsem nam, človeštvu. Njegovo sporočilo so nenasilje, mir, prijaznost in sočutje. To so vrednote, ki ne pripadajo nobeni določeni državi, pač pa pripadajo vsem nam kot človeškim bitjem. Torej, ko praznujemo njegov rojstni dan, praznujemo te vrednote, ki se tičejo in pripadajo vsem nam.
0: So today when we celebrate his birthday, we are really celebrating these values which belong to all of us.
17: Župan Slovenj Gradca, ki je od leta 2007 kot mesto tudi generalni sekretar Mednarodnega združenja mest glasnikov miru, Tilen Klugler.
19: Danes smo se v Slovenj Gradcu poklonili Mahatmi Gandiju, velikemu mirovniku, ki je že takrat opozarjal, da orožje ni tisto, ki lahko naredi mir na svetu, ampak lahko samo povezovanje, pogovor, dialog in pa spoštovanje drugega. Vesel sem, da nam je veleposlaništvo Republike Indije podarilo ta kip.
17: In še eno Gandijevo vodilo. Nenasilje ne pomeni molka ob krivičnih dejanjih, temveč odločen odpor z ohranjanjem dostojanstva vsakega človeka.
12: Nadaljujemo z gospodarstvom. Medtem, ko so gradbena dela na osrednjem delu tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem v polnem teku, je bil za odsek hitre ceste med Slovenj Gradcem in Otiškim vrhom pred kratkim šele sprejet državni prostorski načrt. Prav tukaj pa številne skrbi način izvedbe pokritega ukopa legen.
20: Slovenija je tako majhna, da moramo izkoristiti vsako skalo, vsak hrib in vsako goro, da ceste umeščamo pod zemljo in s tem ohranimo kmetijska zemlji, gozdove, travnike ter kakovost bivanja, trdijo prebivalci Legna. Načrti namreč predvidevajo, da bi koroška hitra cesta planoto pri Slovenj Gradcu med krajšim ukopom in predorom Gradišče delno prečkala nad zemljo, zato zahtevajo, da se pokriti ukop podaljša čez celotno območje. Podpira jih tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je prepričan, da je to možno storiti brez zamudnega spreminjanja že sprejetega državnega prostorskega načrta.
19: Ne, jaz mislim, da je trasa DPN-ja potrjena, seveda z samim projektiranjem PZI dokumentacijo se da še marsikaj postoriti in predvsem podaljšati ta pokriti ukop. Moram povedati, da je z prvim tistim osnutkom na legenski planoti praktično ni bilo pokritega ukopa, no zdaj je več kot polovica legenske planote že nekako predvidena. Moja želja pa je, da se še to podaljša za tistih 100-200 metrov, kolikor je še nepokriti ukop in s tem dejansko res slišimo ljudi, ki tam živijo, slišimo naše občanke, občane in pa ne nazadnje tudi našo mestno občino.
20: Po njegovih besedah na Darsu obljubljajo sodelovanje. Tako pa minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
13: Ta trenutek glede tega projekta in te prošnje župana, počakal bom novo upravo Darsa in se z njimi pogovoril, na kakšen način bomo ta del zapirali in če je to pač vse znotraj okvira DPN-ja. Župan trdi, da je, jaz tukaj nimam potem nobenih težav, da bi skupaj z občino prišli nasproti, ne pa se pride tudi nova uprava Darsa, s katero se bomo pogovarjali.
20: Po besedah slovenjgraškega župana je med izzivi še racionalizacija izvoza v Pamečah, prebivalce namreč moti gradnja počivališča in bencinske črpalke v naselju. Kljub temu, da dela na osrednjem odseku tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem po več desetletih prizadevanj zdaj potekajo s polno paro, pa skrbi povzroča tudi zastoj pri gradnji navezave na avtocestni križ med Velenjem in Šentrupertom zaradi nerešenih zemljiško-lastniških razmerij.
12: Iz Legna pa naravne na Koroškem, kjer širijo in prenavljajo zdravstveni dom. Kako daleč so dela in kaj bo naložba prinesla pacientom v Mežiški dolini, se je pozanimala Katja Gole.
21: Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacientov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
14: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno zaključena. Ključni fazi. Izveden je bil že tehnični pregled, prav tako smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. V naslednjih dneh imamo predvideno primopredajo prostorov, na to pa seveda sledi še opremljanje s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
21: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacientom?
14: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
21: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacijentov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev.
20: Še k športu. Sobotno dogajanje bo v znamenju koroškega tretjeligaškega nogometnega derbija. V osmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod se bosta pomerila Korotan in Fužinar.
1: Sobotno športno dogajanje bo v znamenju koroškega tretjeligaškega nogometnega derbija. V osmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod se bosta v soboto na Prevaljek pomerila Korotan in Fužinar. Ravenčani so trenutno na prvenstveni lestvici v boljšem položaju. Po sedmih krogih so pri 15 točkah in na drugem mestu, medtem ko je Korotan zbral 10 točk, kar mu trenutno zagotavlja osmo pozicijo. A lokalni derbi imajo svojo težo, položaj na lestvici tu ne igra posebne vloge. V taboru Fužinarja se zelo veselijo sobotnega obračuna. Hrati pa vedo, da jih čaka zahtevna tekma proti dobro organiziranemu domačinu. Damjan Vukolič, nogometaš Fužinarja.
2: Z ekipo se derbija zelo veselimo. Tekme med sosednjima ekipama so vedno nekaj posebnega, predvsem zaradi odlične atmosfere navijačev. Verjamem, da bodo tribune polne in da bo vzdušje res pravo. Mi smo trenutno v zmagovitem nizu in želimo to pot tudi nadaljevati. Vem, da bomo od prve minute pokazali pravo energijo, borbo in pa željo po zmagi. Pričakujem napeto tekmo, na koncu pa upam, da se bomo domov vrnili z novimi tremi točkami. Zato vabim vse navijače Fužinarja to soboto ob 16. uri na stadionu Gasle Peči.
1: Na Prevaljah računajo predvsem na prednost domačega igrišča in dodatno energijo, ki jo takšnemu obračunu prinese lokalno rivalstvo. Tine Lasnik, kapitan ekipe.
15: V soboto nas čaka derbi proti ekipi Fužinarja, tako da motivacije zagotovo ne manjka. Vemo, da nas čaka težka in borbena tekma, ampak smo se na to dobro pripravili. Dobro smo trenirali, vzdušje v ekipi je super in verjamem, da bomo na igrišču dali vse od sebe. Seveda si pa želim, da nas pride podpreti čim večje število navijačev, ter nam s tem pomagajo, da tri pike ostanejo na Prevaljah.
1: Koroški derbi med Korotanom in Fužinarjem bo v soboto ob 16. uri v športnem parku Gasle Peči na Prevaljah. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
20: Slovenjgraške rokometaše pa bo nov prvenstveni izziv popeljal na Dolenjsko. Kaj pričakujejo pred tekmo, je preverila Eva Borovnik.
22: Rokometaše Slovenjgradca jutri čaka novo zahtevno gostovanje. V šestem krogu lige NLB se bodo odpravili v Novo mesto, kjer jih bo ob 18. uri pričakala Krka, ena od ekip, ki v novo sezono vstopa zelo prepričljivo. Novomeščani po petih prvenstvenih tekmah še ne poznajo poraza. Doslej so zabeležili 3 zmage in 2 remija, ter z 8 točkami zasedajo tretje mesto prvenstvene lestvice. Slovenjgradčani imajo 2 točki manj, v dosedanjem delu prvenstva pa so že pokazali, da so lahko nevarni tudi na gostovanjih, predvsem zmago v Velenju. Bojevniki se na Dolenjsko odpravljajo po domačem obračunu Škofjo Loko, ki se je končal z delitvijo točk. Slovenjgradčani so morali na tej tekmi dolgo loviti zaostanek, v končnici pa so vendarle prišli do remija. Ob tem je nekaj skrbi povzročila tudi poškodba Mihe Štalekerja, ki je med tekmo prejel grd udarec. K sreči se je vse skupaj končalo brez hujših posledic, tako da je Štaleker pred jutrišnjim obračunom pripravljen na boj. Miha Štaleker.
16: V soboto nas čaka gostovanje pri ekipi iz Krke, ki so do sedaj pokazali, da gre za zelo kakovostno in dobro igrano ekipo. Mi se zavedamo, da moramo odigrati res kakovostnih 60 minut tako v obrambi kot v napadu. V Krko gremo samozavestno in upamo, da domov prinesemo dve točki.
22: Pred Slovengračani je torej še ena dobra preizkušnja proti ekipi z vrha lestvice. Krka bo želela pred domačimi navijači nadaljevati niz brez poraza, bojevniki pa bodo na drugi strani iskali priložnost, da po remiju Škofjo Loko znova pridejo do polnega izkupička. Tekma med Krko in Slovengradcem se bo 3. oktobra v športni dvorani Marof začela ob 18. uri.
3: To je bila osrednja petkova informativna oddaja na Koroškem radiju. Seveda pa vas vabimo, da ostanete v naši družbi še naprej.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.

0: in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masna in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

0: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Zapaljatljajoč na briga.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milić. Zasluži, investiraj, ponavljaj.